0: Rádio Košice
1: 91,7 a 106,9.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodiči v Košickom kraji sú naďalej nedisciplinovaní. Finančná správa pokračuje vo vzdelávaní. Mladé basketbalistky začali domáci šampionát úspešne. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Policajti v Košickom kraji sa v nedeľu popoludní zapojili do dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Počas 4 hodín zistili 150 priestupkov, pričom najčastejším prehreškom až v 87 prípadoch bola prekročená povolená rýchlosť. Priestupky boli zistené aj u chodca a cyklistov. Polícia pripomína, že kontroly na cestách pokračujú. Akadémia finančnej správy zatiaľ v tomto roku zrealizovala 69 školení, seminárov a webinárov pre odbornú aj laickú verejnosť a vyškolila viac ako 1350 účastníkov. Popri vzdelávaní zameranom na aktuálne legislatívne zmeny sa finančná správa intenzívne venovala aj náboru nových zamestnancov prostredníctvom veľtrhov práce, univerzitných podujatí a stretnutí so študentmi. Pokračuje Daniel Kováč.
2: Na aktuálne potreby

0: Prax sa akadémia reagovala aj zaradením nových tém, ako sú používanie automobilu v podnikaní, finančný leasing, daňové a nedaňové výdavky alebo spotrebné dane z elektriny, uhlia a zemného plynu. Súčasťou vzdelávacích aktivít boli aj webináre zamerané na e-faktúry a QR platby, pripravené v spolupráci so sekciou informatiky.
1: Významnú úlohu pritom podľa neho zohrávali elektronické formy vzdelávania, ktoré umožnili rýchlo a efektívne sprostredkovať odborné informácie širokej verejnosti. Profesijné organizácie, inštitúcie, spolky, platformy a odbory pôsobiace v českej kultúre vyzvali v otvorenom liste českú vládu na stiahnutie novej štátnej kultúrnej politiky na roky 2026 až 2030, ktorú pripravilo Ministerstvo kultúry. Dôvodom je podľa nich netransparentný spôsob jej prípravy. Nemecká spolková polícia v dôsledku minulotýždňového incidentu na letisku Lipsko rozšíri svoju protidronovú jednotku. Cieľom je detekovať, zachytiť a v prípade potreby zostreliť neznáme drony. Príslušníci jednotky sú rozmiestnení na letiskách, v hlavnom meste a na viacerých dôležitých miestach naprieč Nemeckom. Slovenské basketbalové reprezentantky do 16 rokov odštartovali účinkovanie v B kategórii majstrovstiev Európy v Piešťanoch víťazstvom nad Azerbajdžanom 59-50. V rámci B skupiny ich čaká ešte jeden duel, zajtra o 19. nastúpia proti rovesníčkam zo Švédska. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami do 34 stupňov. Na východe Liptovej aktuálne 16 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

Krásne útorkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6 hodín 8 minút a opäť sa k vám hlási Dano. Verím, že ste sa zobudili do príjemného rána a ak ste už na nohách, tak som rád, že jeho súčasťou môžeme byť aj my. Samozrejme, veľa dobrej hudby, zaujímavostí a aj všetkého dôležitého, čo by vám dnes nemalo újsť. Takže pohodlne nastavte uši, toto je skladba Together in Electric Dreams z Rádia Košice na krásne ráno.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Hviezdička neba. Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 6.17. Tu s nami bola Barbora Piešová a jej vesmír. Stále mladúčka, len 26-ročná speváčka, ktorá sa preslávila na slovenskej scéne vďaka speváckej súťaži. O rok staršia je však populárna speváčka Sabrina Carpenter, ktorá má úplne iný príbeh, a to cez hereckú scénu. Zatiaľ táto sympatická slečna nemá žiadneho muža po svojom boku, ale pred nedávnom sa vyjadrila, že by nešla na rande s mužom, ktorý nepozná všetky texty jej piesni, a že v prvom rade má byť muž fanúšikom a potom až priateľom. Takže ak chcete byť v hľadáčiku Sabriny Carpenter, najprv je potrebné si doštudovať jej diskografiu. Tak poďme sa učiť jej texty. Toto je Tears z Rádia Košice, je 6.18.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 6.20 a to je už čas na informácie v krátkych správach.
1: Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa začiatkom septembra v Košickom kraji. Majetková trestná činnosť predstavovala v minulom roku najvyšší podiel trestnej činnosti. Najviac ukončených stíhaní osôb bolo za trestný čin krádeže. Hladina najdlhšej poľskej rieky Vysla vo Varšave klesla na úroveň rekordného minima. Situácia sa podľa hydrológov tak skoro nezlepší. Slovenská kladivárka Veronika Kaňuchová nepostúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. V kvalifikačnej A skupine obsadila 13. miesto. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 23 až 29 stupňov, v Košickom kraji do 34. Aktuálne na východe Liptove do 20. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na moste SNP smerom do Petržalky máme naďalej uzavretý jeden jazdný pruh. S obmedzením treba rátať aj v Karlovej Vsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú je čiastočne uzavretý pravý pruh. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnica Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar ste hlásili na Vajenorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, hliadku na Getingovej smerom k Ekonomickej univerzite. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 6.26, Bon Jovi aj Everyday znelo z éteru Rádia Košice, takto stále ešte len v úvode dnešného dňa, ale veľmi príjemne a ešte k tomu aj so skvelým posolstvom, že každý deň máme novú príležitosť prežiť ho naplno. Tak nech vás sprevádza toto heslo, či už dnes urobíte niečo, čo ste dlho chceli a chystali ste sa na to, ale doteraz ste si nenašli čas, alebo využijete útorok na zábavu, tak nech je to čokoľvek a akokoľvek, dôležité je ísť do toho naplno a užiť si to. My vás pri tom budeme aj naďalej skvelo sprevádzať s hudbou, ktorá zdobí náš playlist a teraz to je slovenská klasika Vašo Patejdl a Voň kamarátka nádej.

Aktuálny čas je presne 6:30 a to v Rádiu Košice znamená, že sa ideme pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. Oproti posledným dňom v metropole východu dnes už aj s malou oblačnosťou a teplotou 29 až 31 stupňov. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na Spiši. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami 29 až 34 stupňov a teplota na horách 15 až 17. Ideme to už rozmeniť na drobné, ako som spomínal, dnes už aj s mrakmi, na Gemery ráno a večer ich môže byť menej a 31 až 33 stupňov. Naopak, na hornom zemplíne sa postupom dňa bude vyjasňovať a do 30 stupňov. Na dolnom zemplíne tiež s mrakmi a 30 až 32. Na Šariši si toho slnka užijete viac, ale teplotovo veľmi príjemne do 28 stupňov. Na Spiši sa dnes môžu objaviť aj zrážky, ako sme počuli, a 27 až 29 stupňov. Na Liptove 24 až 26 je krásne jasno a v hlavnom meste takisto so slnkom a teplotou 31 až 33 stupňov Celzia. Ideme aj do prímorských oblastí. V Chorvátsku, Bulharsku, Grécku, Čiernej hore či Turecku pokračujeme s najpríjemnejším dovolenkovým počasím, okolo 30 stupňov Celzia, krásne jasno. Naopak, čo sa týka Talianska a Francúzska, tu sa očakávajú miestami už aj mraky, dokonca niekde aj dážď či búrky, ale stále teplo, a v Španielsku sa dnes môžu objaviť mraky, najmä na severe, inak takisto teplo do 33 stupňov. Pred nami celý útorok, užívajte si ho aj v spoločnosti Rádia Košice, je 6:30.

Dobré ráno, prajeme z Rádia Košice o 6.34 a dnes stihneme ešte takto pred 7. zagratulovať Zuzanám k meninám. Takže všetko najlepšie vám praje Rádio Košice, nech máte hlavne úspešný deň a presne taký, aký si ho naplánujete. A inak môžete byť celkom pyšné na svoje meno, lebo vraj, že u nás sa už toto meno nedáva až tak často deťom ako v minulosti. Takže Zuzky berte tak, že aspoň sa nemusíte s nikým deliť o darčeky, ktorých verím, že dnes bude habadej. My z Rádia Košice samozrejme posielame takisto pre vás darček Zuzany, ako inak hudobný, v podaní Inexus a s ich takou pripomienkou pre vás Beautiful Girl.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice aj o 6.37. Je utorok, druhý deň týždňa, aspoň u nás to je tak, ale treba povedať, že niekde už je dnes tretí deň v týždni. Nehovorím teraz o posune času, ale v krajinách ako USA, Kanada alebo Japonsko sa utorok už berie za tretí deň, pretože nový týždeň tam začína nedeľou. A tu treba dodať, že údajne počas celej histórie civilizácie sa nedeľa vždy považovala za prvý deň v týždni. Zmena nastala až v roku 1988, kedy sa na základe medzinárodnej normy v európskych krajinách ustanovil pondelok za prvý deň v týždni. Ale nech už sa orientujete podľa ktoréhokoľvek určenia, dôležité je, že utorok je pred nami a veríme, že si sa naň naladíme skvelo a pozitívne aj vďaka hudbe Rádia Košice. Toto je už Peťo Cmorík.

0: ja postojím.
1: Na ceste ste počúvali v rádiu Košice aj o 6.41. Pred chvíľou prišla do štúdia aj naša Terka a povedala, že na ceste do chladničky si ešte urobí zastávku tu. Takže ďakujeme, že si urobila takúto zastávku a pripravené už iste máš aj krátke správy.
2: Hasiči vyhlásili do odvolania v okresoch Galnica a Spišská Nová Ves čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí. Za porušenie nariadení hrozia pokuty. Modernizácia informačných systémov ministerstva vnútra bude v priebehu 10 rokov stáť takmer 124 miliónov eur. Najväčšia časť má ísť na modernizáciu systémov platformy, ktoré rezort využíva pre kľúčové interné procesy. Les Zurichu do Bostonu mimoriadne pristál v írskej metropole. Elektronické zariadenie, ktoré sa nachádzalo na palube, začalo počas letu dymiť. Útočník Celtic Jerry Lyon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami do 34 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 17 až 21. A teraz sa už presúvame na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Vodičov upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste Lanfranconis ste videli cestárov. Počas rekonštrukcie je tu vždy odstavený jeden jazdný pruh. Uzavretý pravý pruh máme na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú a upozorňujeme aj na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Na radar pozor aktuálne na Panonskej pred jamou v smer od Slnečníc. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme pohodové kilometre.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice v čase 6 hodín 47 minút. Dnes máme už 11. augusta a spomínal som meninové oslávenkyne Zuzany, ale dnes oslavuje aj jeden hudobný žáner, ktorý vznikol v 70. rokoch v New Yorku a ide o hip-hop. Veru, dnes je deň hip-hopu a inak často ľudia používajú aj synonymické slovo, a to rap. Ale treba povedať, že v prípade označenia hip-hop ide skôr o subkultúru. Takže či už ste hip-hopéri telom a dušou alebo počúvate hip-hop len kvôli tomu, že sa vám páči tento žáner, pokojne to oslávte spolu s Rádiom Košice, pretože teraz prichádza Snoop Dogg.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Bruno Mars znel z éteru Rádia Košice 3 minúty pred 7. Krásne ráno prajeme. Prvú spoločnú hodinu o chvíľu máme za sebou a to znamená, že nás opäť čakajú

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sídlisko KVP sa zameralo na revitalizáciu priestorov aj parkovaciu politiku. Ministerstvo vnútra vyzvalo na okamžité vyradenie radarov z testov. Ledecká postúpila do semifinále a doplní Zapletalovú. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Súčasný starosta sídliska KVP Ladislav Lorinc hodnotí uplynulé volebné obdobie v mestskej časti pozitívne. Za najväčšiu investíciu považuje revitalizáciu fontány a okolitého priestoru. Príprava projektu trvala niekoľko rokov a 92% nákladov je financovaných z európskych zdrojov.
2: Revitalizácia na meste Bauerova, Čodákova, Zombova, ktoré poznáme pod pojmom fontána. Je to investícia v hodnote 3,7 milióna, ktorá bude ukončená na jeseň tohto roku a stavia sa v podstate od polovice roka 2025. Toto námestie bude našim hlavným námestím a srdcom sídliska, čiže KVP získa nielen krásny nový verejný priestor, ale aj priestor na všetky kultúrne a spoločenské podujatia. Okrem toho ďalším strategickým projektom je revitalizácia nášho kultúrno-spoločenského centra, kde sa stretávali naši dôchodcovia, ale aj miestne komunity. Tým, že KVP nemá kultúrny dom, tak sa jedná o jediný interiérový priestor, ktorý prerábame.
1: Rekonštrukcia sa uskutoční po viac ako 40 rokoch. Vynovený priestor kultúrno-spoločenského centra má mať kapacitu 150 ľudí a bude sa využívať aj na rôzne druhy spoločenských akcií. Sídlisko sa tiež pravidelne snaží zvyšovať úroveň bezpečnosti. Lorinc zároveň zdôraznil, že podľa policajných štatistík patrí sídlisko KVP medzi dlhodobo najbezpečnejšie mestské časti.
2: Okrem toho sme dlhé roky pracovali aj na tom, aby sme systematicky zlepšovali bezpečnosť a keďže kamery nám pribúdali pomalým tempom, tak sme sa zapojili aj do projektu Smart zariadenia, ktorý sme takisto získali externé zdroje a momentálne do konca mesiaca ukončujeme verejné obstarávanie, kde by malo pribúdnuť na sídlisku KVP 19 nových kamier, čím sa sídlisko KVP stane v podstate najhustejšie pokrytou oblasťou v Košiciach, čo sa týka

0: mier, sľubujeme si o toho zvýšenú bezpečnosť a hlavne pomoc pre policajné zložky, ktoré pri objasňovaní činov sa budú môcť spoľahnúť aj na záznamy z týchto kamier.
1: Obnovené boli aj detské ihriská či cestné komunikácie. Ladislav Lorinc aktuálne kandiduje na post primátora mesta Košice. Opakovane sa tak starostom sídliska KVP nestane. K téme sa vrátime aj v metropolitných správach o 13. Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností. Na podozrenia pri radaroch upozornila opozícia. Poľsko bude ponovom informovať svojich obyvateľov prostredníctvom SMS správ, ak jeho stíhačky vzlietnú v reakcii na vzdušné útoky Ruska na Ukrajinu. Ide o jedno z opatrení, ktoré Varšava prijala po júlovom narušení poľského vzdušného priestoru ruskou raketou. Slovenská atlétka Daniela Ledecká postúpila z rozbehov na 400 metrov prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame, keď v prvom rozbehu obsadila druhé miesto. V semifinále, ktoré je na programe v dnešnom dopoludňajšom bloku, sa pripojí k Eme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku v rozbehy bežať nemusela. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 23 až 29 stupňov, v Košickom kraji do 34. Aktuálne je na východe Liptove od 17 do 22. A pozrime sa aj na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov v Bratislave upozorňujeme na zdržania, ktoré sú v Mlynskej doline smer Mouslon-Franconi na Pražskej smer Štefánikova a niekoľko minút stratíte aj na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 7 sa v rámci dnešného útorka presúvame do ďalšej rannej hodiny v Rádiu Košice. Možno už ste v práci alebo ešte len na ceste. Vedzte, že sme spolu s vami. Kdekoľvek sa nachádzate, pokojne, ak je to aj doma ešte v posteli. Je to úplne v poriadku. Síce my pracujúci trochu závidíme, ale doprajeme. A doprajeme vám rovnako skvelú hudbu z Rádia Košice. Toto je Somber, je 709. Nech sa dobre počúva.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: 7 hodín 19 minút, počúvate Rádio Košice. Pri mne v štúdiu už sedí naša Terka a pripravené má krátke správy, po ktorých sa samozrejme pozrieme aj na cesty s našim Edom.
1: Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Košiciach, Poprade a Bratislave vybavili minulý týždeň na mimošengenských letoch vyše 79 700 cestujúcich. Hraničné kontroly vykonali pri 450 lietadlách. Nové pravidlá, ktoré upravia limity hypoték, začnú platiť až od nového roka. Zvýhodniť majú mladých ľudí kupujúcich prvé bývanie a sprísnia podmienky na nákup tretej a ďalšej nehnuteľnosti. Predstavitelia Košického magistrátu dnes budú informovať o rozsudku v spore so spoločnosťou EEI. Rezort pôdohospodárstva predstaví balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha a maďarskí poslanci dnes volia hlavu štátu. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 si v Kolumbii vyžiadalo najmenej 132 obetí a zranenia utrpelo ďalších 87 ľudí. Vláda na čele s prezidentom v reakcii vyhlásila stav národnej katastrofy. Vedenie HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom. 23-ročný krídelník prichádza do Metropoly Východu po pôsobení vo francúzskej lige. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami do 34 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne do 22. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na zdržania. Tie hlásite v Bratislave v Mlynskej doline smer Mozlan Frankoní na Pražskej smer Štefánikova a v kolone stojíte aj na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Belopotockého ulici prebiehajú naďalej rekonštrukčné práce, preto tu rátate s čiastočnými obmedzeniami. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Úplne uzavretý je pravý pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovu a pozor si dajte aj na Jarošovej ulici, kde prebiehajú práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku máme na konci Šancovej smere Pražská. To je všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu, stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice aj takto o 7.27, kedy sa pomaly rozbieha dnešný útorok. V Metropole Východu teraz aktuálne aj so slnkom, hoci prednedávnom sa objavili aj nejaké mraky, ale dnes nás čaká naozaj príjemný teplý deň. Nemali by to byť neznesiteľné horúčavy, avšak možno sa budeme chcieť nejako schladiť. Včera mi známy poslal inak veľmi vtipný obrázok. V Prešove na stene jednej z budov v centre tabuľka s popisom Pozor, padá sneh zo strechy. Celkom ma to pobavilo, keďže vonku bolo cez 30 stupňov, ale potom mi naozaj napadlo, že ako osvieženie v horúčavách, že by niekto zhadzoval sneh zo strechy na okolo idúcich, to by nemuselo byť vôbec zlé. Určite by sme to prijali a možno aj potrebovali niekedy. A to, čo ešte potrebujeme, vedia Pini Au a Troy Sivan, ktorí nám to teraz povedia v Rádiu Košice. Je 7.27.

You know what I need, snelo z éteru Rádia Košice 7:30 a to, čo potrebujete takto skoro ráno vedieť, je dnešná predpoveď. V metropole východu dnes už aj s malou oblačnosťou a teplotou 29 až 31 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na Spiši. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami 29 až 34 stupňov a teplota na horách 15 až 17. Ideme už do regiónov, ako som spomínal, dnes už aj s mrakmi, na Kemeri ráno a večer ich môže byť menej a 31 až 33 stupňov Celzia. Naopak na hornom Zemplíne sa postupom dňa bude vyjasňovať a do 30 stupňov, na dolnom Zemplíne tiež s mrakmi a 30 až 32. Na Šariši tu si toho slnka užijete viac, ale teplotovo veľmi príjemne do 28 stupňov. Na Spiši sa dnes môžu objaviť aj zrážky a 27 až 29. Na Liptove 24 až 26 a krásne jasno a v hlavnom meste takisto so slnkom a teplotou 31 až 33 stupňov Celzia. Ideme aj do prímorských oblastí. V Chorvátsku, Bulharsku, Grécku, Čiernej hore či Turecku pokračujeme s najpríjemnejším dovolenkovým počasím, okolo 30 stupňov Celzia, krásne jasno. Naopak, čo sa týka Talianska a Francúzska, tu sa očakávajú miestami už aj mraky, dokonca niekde aj dážď či búrky, ale stále teplo a v Španielsku sa dnes môžu objaviť mraky najmä na severe, inak takisto teplo do 33 stupňov. Naladené máte rádio Košice, je 7:32. Prajeme pohodové útorkové ráno.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám v čase 7.35 a ideme si na chvíľu zaspomínať, pretože pred 10 rokmi sme sa na Slovensku tešili úspechu z olympijských hier, keď slovenskí double kanoisti, bratranci Ladislav a Peter Škantárovci získali zlaté medaily za víťazstvo vo vodnom slalome v kategórii C2. Inak jedno z dvoch, ktoré Slovensko získalo na tejto olympiáde, ale keď už sme pri olympijských hrách, tak nemôžeme zabudnúť ani na Peking 2008, keď takisto v tento deň 11. augusta naša strelkyňa Zuzana Štefečeková získala v trape striebro. Takže takéto pamätné športové momenty sa spájajú s dnešným dátumom. Čo napíše ale dnešok, to sa nechajme prekvapiť, sme ešte len v jeho úvode. A tak poďme sa na ne skvelo ladiť. Z Rádia Košice posielame Anastasiu.

0: I Can Feel You znelo z jediného východu slovenského rádia o 7.39 a to znamená, že vo vzduchu už cítiť aj tie najčerstvejšie aktuality, ktoré prinášame v krátkych správach Rádia Košice.
1: Oprava šachtového objektu na rybníku Bor v obci Továrne je hotová. Voda sa však do rybníka zatiaľ nevrátila. Na púšťaniu bránia veľmi nízke prietoky v Továrnianskom potoku. Opozičná SAS chce oslobodiť poberateľov dávky v hmotnej núdzi od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu. Upozorňuje pritom na nízke príjmy tejto skupiny obyvateľstva. Muničným skladom na juhozápade Bulharska otriasol silný výbuch nasledovaný viacerými menšími explóziami. Minister vnútra tvrdí, že výbuch bol s najväčšou pravdepodobnosťou nehodou. Vedenie španielského futbalového klubu FC Barcelona odmietlo prvú ponuku Paríža Saint-Germain na prestup útočníka Ferrana Torresa. Rokovania ďalej pokračujú. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 23 až 29 stupňov, v Košickom kraji do 34. Aktuálne je na východe a Liptove do 23. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: S rozsiahlými kolónami treba rátať na D2 pred tunelom Sitenia smerom do mesta na Pražskej smer Štefánikova. Stojíte aj na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra a na prístavnom moste do Petržalky. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to až do konca novembra a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar ste videli na konci rybničnej smer Púchovská. Z dlhodobých obmedzení ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A to je už všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Green Day zneli z Eteru Rádia Košice takto v útorok o 7.45. Musím povedať, že skvelé rytmy priniesli na dnešný deň a tieto ich rytmy a skladby sa aktuálne dajú počúvať non-stop na YouTube. Kapela totiž spustila nový kanál, ktorý vysiela 24 hodín denne 7 dní v týždni a na ktorom sa nepretržite striedajú ich videoklipy, živé vystúpenia a dokonca viac ako 100 hodín doteraz nezverejnených archívnych záberov. Takže ak patríte medzi fanúšikov Green Day, tak môžete ich sledovať kedykoľvek a kdekoľvek a tiež si zaspomínať na ich najväčšie hity aj momenty z bohatej histórie kapely. Možno sa dozviete aj niečo nové, kto vie, my však ideme naspäť do nášho playlistu, pretože teraz prichádza z Rádia Košice kráľ popu Michael Jackson. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 4 minúty pred 8 a tie naplno ešte využije aj Shanice v našom éteri a potom už príde Terka s tými najdôležitejšími správami. Konkrétne to bude obnova fontány v Metropole Východu a v športe pôjdeme na futbalový trávnik. Takže nikam neodchádzajte a teraz si ešte vychutnajte sľúbenú Shanice z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Fontána pri Košickom krematóriu sa dočkala obnovy. Hygienici odporúčajú nosiť vodu aj v aute. Nevydarený úvod Slávie. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Košiciach sprevádzkovali jedno z dlhodobo nefunkčných mestských fontán. Po viac ako 20 rokoch sa podarilo obnoviť fontánu pri krematóriu. Prešla rozsiahlým čistením, technickou kontrolou a prvotným sprevádzkovaním. V najbližších týždňoch ju čakajú ešte doplňujúce technické úpravy, aby mohla byť uvedená do plnohodnotnej prevádzky. Úrad verejného zdravotníctva odporúča pre horúčavy nosiť v aute pitnú vodu. Posádka ju môže využiť počas dlhých ciest alebo pri uviaznutí v kolónach. Pokračuje Daša Račková.
2: Noste v aute pitnú vodu. Vyčerpanie z tepla sa môže počas jazdy rýchlo prejaviť. Majte vždy v aute pitnú vodu, najmä počas dlhých ciest alebo dopravných zápch počas vrcholiacich letných horúčav.
1: Doplnila, že klimatizácia v aute by mala byť nastavená maximálne na 5 až 7 stupňov menej, ako je vonkajšia teplota. Pri niekoľkohodinovej ceste je možné teplotný rozdiel zvýšiť. Európska únia zmobilizovala satelitnú službu na pomoc so záchrannými operáciami po ničivom zemetrasení v Kolumbii a je pripravená poskytnúť zasiahnutej krajine ďalšiu pomoc, vyhlásila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Španielské úrady aktualizovali údaje o počte nelegálnych migrantov, ktorí koncom júla vstúpili do španielskej exklávy Ceuta. Pôvodné číslo uvádzali, že mohlo ísť o 72 tisíc osôb, ale minister práce pre územnú politiku sa domnieva, že išlo o 80 tisíc ľudí. Futbalisti Slávie TU Košice vykročili do novej treťoligovej sezóny domácou prehrou 0-3 s nováčikom súťaže z Bardejova. Úvodný gól hostí strelil v 12. minúte Palacios. Po prestávke pridal ďalšie dva góly Partizánov Sopko, hovorí kapitán akademikov František Vancák.
3: Bardejov hral taký poctivý futbal, čo my sme sa tam golovo nevedeli presadiť, aj keď pár šanci sme tam mali, ktoré mohli skončiť gólmi, a naopak my sme dostali do štandardky jeden gól a proste urobili sme také individuálne chyby, ktoré sa v mužskom futbale neodpúšťajú.
1: Technici sa po páde z druhej ligy výrazne omladili a podľa 32-ročného stredopoliara potrebujú viac času na zohranie.
3: Bohužiaľ, máme veľa nových hráčov, nie sme ešte nejak zohratí, je to stále mladé mužstvo, takže prišla veľká obmena oproti minulému roku, ale takto sme do sezóny vstúpiť nechceli a nie doma prehrou 0-3. No. Máme na čom pracovať, tento zápas to ukázal, a ako vedeli sme o tom, že mužstvo sa obmenilo oproti minulej sezóne, že prišlo veľa mladých hráčov, ktorí nemajú skúsenosti ešte s mužským futbalom, ale je to pre nás facka na úvod a musíme makať, aby tie výsledky boli lepšie.
1: Najbližší zápas odohrajú slávisti už túto nedeľu, keď privítajú opäť na domácej pôde Starú Ľubovňu. Druhý košický treťoligista Lokomotíva priviezol v prvom kole cenný

0: bod za remízu 1-1 v Stropkove. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami do 34 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne 21 až 24. A poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách. Slovo už odovzdávam Edovi.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Ďakujem, Terka. So zdržaním treba naďalej rátať na D2 pred tunelom Sitina smerom do mesta na Pražskej smer Štefánikova. Stojíte na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra na Bajkalskej v smere od nábrežia a potom aj na prístavnom moste do Petržalky. Vodičom ešte pripomíname, že na Havličkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Potrvá to až do konca septembra. To je všetko, prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, krátko po 8 nám hudobne túto útorkovú hodinu spríjemňovali Pet Shop Boys Leaving. My však nikam neodchádzame, sme tu naďalej pre vás so skvelou náladou a hudbou, ktorá nesmie v dnešný deň chýbať. A preto pokračujeme v našom playliste ďalej. Toto sú Tame Impala. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice o 8.17 a možno si pamätáte správu, ktorá sa objavila na internete ešte koncom mája, že britský kráľ Karol III zomrel. Viacerí vtedy spozornili, či je to pravda alebo nie. Nakoniec sa však ukázalo, že išlo o chybu, ktorú spôsobila britská rozhlasová stanica, ktorá vypustila do éteru falošnú správu o úmrti kráľa. Dokonca vo vysielaní odohrala štátna hymna a nasledovalo približne 16-minútové ticho. Stanica neskôr priznala, že išlo o zlyhanie zamestnanca, ktorý si zo zvedavosti pustil na počítači prednahraté nahrávky v prípade úmrtia panovníka. Nakoniec regulačný úrad uznal, že rozhlasová stanica porušila pravidlá vysielania, pričom vyčítali im aj 30-minútové oneskorenie, kým moderátor chybu vo vysielaní priznal a opravil. Nahrávky už vraj z počítača odstránili. Nuž, sme ľudia, robíme občas chyby, niekedy väčšie, niekedy menšie, ale vám prajeme, že aby vás počas dnešného dňa takisto kiksi obchádzali a k tomu si aj super zahráme. Toto sú No Name z Rádia Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, je 8.21 a to znamená, že je tu priestor na novinky v krátkych správach s našou Terkou.
1: Parchovanoch pripravujú revitalizáciu historického parku. Práce by sa mohli začať na jeseň a ukončené majú byť do júna budúceho roka. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou víta diskusiu o financovaní nemocníc. Ide podľa neho o jednu z najdôležitejších tém slovenského zdravotníctva. Mierová misia NATO obmedzuje svoju prítomnosť v Kosove. K tomuto kroku pristúpila poprvý raz od vojny v 90. rokoch. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín je blízko odchodu zo Sparty Praha do saudsko-arabského tímu Al-Fateh. Podľa trénera českého klubu bude prestup 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 23 až 29 stupňov, v Košickom kraji do 34. V tejto chvíli je na východe Liptove do 24. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Rozsiahle kolóny hlásite na D2 pred tunelom Sitina smerom do mesta, na Pražskej smer Štefánikova, na Vajnorskej pred Kuchajdou do centra a na prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a v Karlovej vsi máme na Janotovej v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh. Potrvá to až do polovice augusta. Radary hlásite na Dolnozemskej pri Slovnavke v smere od Slnečníc a na Panonskej za Teskom smer Staré mesto. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 8.26 a presúvame sa teraz do Liptovského Mikuláša, pretože tu sa v rámci revitalizácie námestia Mieru stavia aj nová fontána, do ktorej sa po 10 rokoch má vrátiť umelecké dielo Tri Grácie. Ide o bronzové súsošie umelca Jaroslava Bejčeka, ktoré ešte pred osadením ale zreštauruje sochár. V rámci projektu chcú vybudovať aj potrebné technologické zázemie fontány. Takže skvelé, že sa takto možno aj vám vrátia spomienky na detstvo a že opäť vznikne krásny priestor, kde si človek len tak vybehne vonku. V Rádiu Košice vonku zostávame a to aj spolu s Georgeom Ajkom.

Outside ste počúvali v Rádiu Košice o 8.30 a vonku v Rádiu Košice zostávame naďalej, pretože sa ideme pozrieť na dnešné počasie. V metropole východu dnes už aj s malou oblačnosťou a teplotovo 29 až 31 stupňov. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na Spiši. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami 29 až 34 stupňov a teplota na horách 15 až 17 stupňov. Ideme už do regiónov, ako som spomínal, dnes už aj s mrakmi, na Gemeri ráno a večer ich môže byť menej a 31 až 33 stupňov. Naopak na hornom Zemplíne sa postupom dňa bude vyjasňovať a do 30 stupňov, na dolnom Zemplíne tiež s mrakmi a 30 až 32. Na Šariši tu si toho slnka užijete viac, ale teplotovo veľmi príjemne do 28 stupňov. Na Spiši sa dnes môžu objaviť aj zrážky a 27 až 29 stupňov, na Liptove 24 až 26 a krásne jasno a v hlavnom meste takisto so slnkom a teplotou 31 až 33 stupňov Celzia. Ideme aj do prímorských oblastí. V Chorvátsku, Bulharsku, Grécku, Čiernej hore či Turecku pokračujeme s najpríjemnejším dovolenkovým počasím okolo 30 stupňov Celzia, krásne jasno. Naopak, čo sa týka Talianska a Francúzska, tu sa očakávajú miestami už aj mraky, dokonca niekde aj dážď či búrky, ale stále teplo aj v Španielsku a tu sa dnes môžu objaviť mraky najmä na severe. Inak teplo tiež do 33 stupňov. Takto by mal vyzerať dnešok, tak uvidíme, čo všetko sa aj naplní, ale teraz v tomto slnečnom tóne zostávame v Rádiu Košice, pretože prichádza Louis Tomlinson.

Skvelé ráno si užívate s Rádiom Košice o 8.36. Možno aj vy ste stále ešte v takom dovolenkovom režime, keď je najväčšia priorita oddych a doslova vypnúť hlavu. A preto by sme nemali myslieť len na ten fyzický oddych, ale aj psychický, ktorý ale často nedokážeme mať kvôli internetu. A práve na digitálny detox by sme rozhodne nemali zabúdať, pretože pravidelná pauza od internetu a obrazoviek pomáha mozgu zotaviť sa z preťaženia spôsobeného notifikáciami či scrollovaním. A je dokonca dokázané, že len niekoľko dní offline stačí na zlepšenie sústredenia či pamäte. Preto je dobré sa venovať nejakým aktivitám mimo online sveta a myslím, že dovolenkové obdobie je na to ako stvorené. Takže ak ste tak ešte neurobili, skúste to zaradiť do svojho plánu. Dovolenkového času je ešte pomerne dosť, takže sa už stačí len prekonať.

0: Lucka Knechtová zarezonovala éterom Rádia Košice. O 8.40 už však strieda Terka a krátke správy.
1: Policajti v Košickom kraji sa v nedeľu popoludní zapojili do dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na dodržiavanie pravidel cestnej premávky. Počas 4 hodín zistili 150 priestupkov. Národné centrum zdravotníckych informácií získalo akreditáciu bezpečnostnej jednotky. Špecializuje sa na ochranu zdravotníctva pred kybernetickými hrozbami. Na juhozápade Španielska sa hasiči pokúšajú naďalej dostať pod kontrolu požiar, ktorý sa rýchlo šíri v dôsledku premenlivého vetra a náročného terénu. Plamene viedli k evakuácii už približne 800 ľudí. Norský bežec Jakob Ingebrigtsen triumfoval štvrtýkrát za sebou v behu na 5000 metrov na atletických majstrovstvách Európy. Získal tak celkovo 7. európsky titul. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami do 34 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 21 až 24. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave je to naďalej komplikované na T2 pred tunelom Sitina. Stojíte v kolóne aj na Pražskej smer Štefánikova, na nábreží pred River Parkom s pnom z Botanickej, na Bajnorskej pred Kuchajdou do centra a na prístavnom moste do Petržalky. Na moste SNP smerom do Petržalky je naďalej uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Uzavretý pravý pruh je aj na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú a dávame do pozornosti, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Poďme na radary, tie hlásite na Dolnozemskej pri Slunatke v smere od Slnečníc a na Panonskej za Teskom smer Staré Mesto. Hliadku máme na Búdkovej ceste pri Materskej škole. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Útorok prežívate s Rádiom Košice aj o 8.45. Už je to však približne mesiac, čo v kinách beží nový film Odyssea, veľmi chválený, ale veľmi zaujímavo túto historickú tematiku poňali aj youtuberi Full Squad, ktorí sa pokúsili dostať na film do kina bez zaplatenia, a to tak, že si vyrobili vlastného trojského koňa a dvaja z nich sa schovali dnu. Samozrejme, tretí, ktorý ich ťahal, mal jednu vstupenku. Plán sa skoro aj podaril, avšak nakoniec sa celý kôň prevrátil a ochranka ich tak nemohla bez vstupenky vpustiť dnu. Ale podľa mňa určite treba uznať s ohľadom na film tento nápad. Geniálny naozaj. A geniálny je vo svojom hudobnom odbore aj Sting, ktorého si práve teraz hráme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

Krátko pred 9. hladíte Rádio Košice, toto bola Jennifer Lopez a Waiting for Tonight, ale máme hlásenú novú nehodu, kde si tiež chvíľu môžete počkať. Je to na sídlisku Ťahanovce, konkrétne križovatka Americká trieda Želiarska, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou, takže tam zvýšte naozaj opatrnosť a samozrejme stále platí, že pokiaľ sa čokoľvek zmení, môžete to aktualizovať. Takže pripomíname križovatka Americká trieda Želiarska. O chvíľu už prinesie ďalší prehľad aktualít aj naša Terka, takže zostaňte s nami a toto je ešte Ed Sheeran z Rádia Košice.

0: What do I know?
1: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Karanténa pre zlaté žltnutie viniča platí aj pre okres Bratislava 4. Obnova obchodného domu Dunaj sa blíži do finále. Slovan čaká dôležitá odveta. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Karanténa na výskyt fytoplazmy spôsobujúcej ochorenie zlaté žltnutie viniča je vyhlásená aj v okrese Bratislava 4. Zamorenou zónou je katastrálne územie Devína, nárazníkovou zónou je katastrálne územie mestských častí Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica. Vyplýva to z rozhodnutia okresného úradu. Nariadené karanténne opatrenia sa vzťahujú na všetkých vinohradníkov v okrese Bratislava 4. Lekári Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb prinášajú pacientom technológiu kardiostimulácie novej generácie. Tým oddelenia arytmii a kardiostimulácie pod vedením primára Petra Hliváka úspešne vykonal prvú implantáciu bezelektrodového kardiostimulátora. Po implementácii môže stabilný pacient po výkone za štandardných okolností odísť domov v krátkom čase. Organizácia Greenpeace Slovensko podáva rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia, ktoré sa týka posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. V 35-stranovom rozklade žiada zrušenie záverečného stanoviska a opätovné posúdenie projektu, a to na základe úplných, transparentných a odborných informácií. Kompletná rekonštrukcia obchodného domu Dunaj na námestí SNP v Bratislave sa blíži do finále. Čoskoro by mali byť kompletne dokončené fasády na oboch budovách. Po dokončení ponúkne projekt približne 7000 štvorcových metrov kancelárskych priestorov a približne 3000 štvorcových metrov plôch pre gastro a služby. Otvorenie je naplánované na 4. kvartál. Futbalisti SK Slovan Bratislava chcú v odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti Mialby AIF potešiť svojich priaznivcov výkonom aj víťazstvom. Povedal to pred zápasom tréner slovenského majstra Jaja Touré. Slovan ide do odvety s vedením 2-1. Cez víkend nehral, keďže využil možnosť odložiť si duel tretieho kola Nike Ligy v Trenčíne. Švédsky majster má na konte iba jedno víťazstvo z uplynulých 11 duelov vo všetkých súťažiach. V ligovej tabuľke sa nachádza až na 12. mieste. Slovan však ešte v tejto sezóne prehral, pričom z 5 zápasov vo všetkých súťažiach vyhral až 4. Dnešný zápas sa začína o 20:15. Dnes očakávame v hlavnom meste slnečné a teplé počasie, najvyššia denná teplota 30 až 32 stupňov. Aktuálne v Bratislave 26. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Karo Soler nám hudobne otvoril útorkové predpoludne v Rádiu Košice. El mismo sol, teda to isté slnko. Súhlasím, opäť nám slnko zohrieva vzduch vonku, aspoň ja zo štúdia ho vidím zreteľne a jasne, čo vlastne spôsobilo, že som si musel už zapnúť aj klímu, takže možno ste to urobili aj vy. A k tomu len prednedávnom zapli aj Rádio Košice, tak vás vítame a k tomu vám dáme niečo. Z Rádia Košice One Republic, nech sa dobre počúvajú.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

Príjemný útorok prežívate s Rádiom Košice. Včera sa začali majstrovstvá Európy v atletike a dnes program pokračuje dokonca už aj s našimi mužmi. Krátko pred obedom sa však na semifinálové behy na 400 metrov cez prekážky postavia Daniela Ledecká a Ema Zapletalová. Potom už príde na rad v rozbehoch náš šprinter Ján Volko a tiež prekážkar a debutant Peter Dávid. A popoludní uvidíme aj výkony Gabriely Gajanovej na 800 metrov a dvojicu prekážkarov na 400 metrov Mateja Balucha s Patrikom Demeterom. Takže dnes máme viaceré želieska v ohni, možno aj na zisk medaily. Držíme palce, lebo chceme, aby sa naši športovci vrátili späť ideálne aj s cenným kovom. A rovnaké pocity majú aj NSYNC, ktorí prichádzajú v Rádiu Košice.

0: I Want You Back znelo z éteru Rádia Košice a späť v štúdiu je už aj naša Terka, ktorá má pripravené krátke správy.
1: Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa začiatkom septembra v Košickom kraji. Generálny prokurátor Maroš Žilinka prijal predstaviteľov odborových organizácií polície a lekárov. Témou bola ochrana práv policajtov a systém financovania zdravotníctva. Záujemcovia o vlastné bývanie v Českej republike si za novú hypotéku priplácajú tento rok výrazne viac ako vlani. Úrokové sadzby hypoték zároveň ďalej rastú, vzrástli už 5. mesiac po sebe. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do semifinále na turnaji WTA v Toronte. Sedmička turnaja si poradila s Ruskou Dianou Schneiderovou v dvoch setoch 6-2 a 6-1. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami do 34 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne 23 až 27. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu máme na konci mosta SNP smerom do centra. Prechádzajte tu opatrne. So zdržaním treba naďalej rátať na D2 pred tunelom Sitina smerom do mesta, na Pražskej smer Štefánikova a zdržíte sa aj na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej. Pripomíname vodičom, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú a pozor aj na stavebné práce na Uzbeckej ulici. Radary hlásite na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú a na konci Brnianskej smer Lamač. Hliadku máme na Limbovej pri nemocnici. To je všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, aj takto v útorok predpoludním sa ideme pozrieť, čo nám dnes ponúka hudobný kalendár.
1: Naladené máte Rádio Košice, želáme príjemný útorok pri počúvaní, berieme vás do hudobnej minulosti, poďme rovno na to. 11. augusta by narodeniny oslavili

Americký spevák, skladateľ, klavirista aj gitarista v 70-tych rokoch hral v poprokovej skupine Raspberries. Od 75. ale vystupoval solo. Zlom nastal v 87., keď nahral najväčší hit kariéry, pieseň Hungry Eyes pre film Hriešný tanec. Opustil nás iba pred 2 rokmi. Poďme do roku 1978, keď sa narodil Chris Kelly.

polovica dua Criss Cross, ktoré tvoril spolu s Chrisom Smithom, najviac ich preslávil hit Jump z roku 1992. Zaujímavé je, že v tomto období mali obaja chlapci menej ako 13 rokov. Chris Kelly nás však opustil príliš skoro v roku 2013 ako 34-ročný. Čakajú nás divoké 80-ky, pretože v 84. sa na prvej priečke americkej hitparády ocitol Ray Parker Jr.

Na čele hitparády sa usalašil na 3 týždne s piesňou Ghostbusters z rovnomenného filmu, u nás známom ako Krotitelia duchov. Ak si neviete poradiť s duchmi, spomente si na túto skladbu. V 97. Backstreet Boys vydali svoj druhý album.

Nazvali ho Backstreet's Back a umiestnili sa s ním na prvej priečke vo viacerých krajinách sveta. Zaujímavosťou je, že doma v Spojených štátoch sa niektoré pesničky objavili až na nasledujúcom albume Millennium o 2 roky neskôr. Dnes sa nám to hemží úspechmi mladých umelcov, takto znela americká singlová jednotka z roku 2007.

Rebríčku kráľoval vtedy len 17-ročný Sean Kingston, bolo to s jeho debutovým singlom Beautiful Girls a ide o prvého umelca narodeného v 90. rokoch, ktorému sa podarilo dostať až na úplný vrchol americkej hitparády. Pred 17 rokmi vydala Miley Cyrus túto pesničku.

Pri skladbe Party in the USA máte chuť na žúrku v americkom štýle. Miley v nej spieva o presťahovaní sa z Nashvilleu v Tennessee do Hollywoodu, kde sa jej kariéra rozbehla a spravila z nej prvotriednu hviezdu show biznisu. V roku 2009 aj americká country skupina Lady Antebellum, neznáma ako Lady A, vydala známy song.

najúspešnejšia pesnička, spievajú v nej o telefonátoch uprostred noci, keď sme sami a chceme spoločnosť. Na druhý deň ale telefonát ľutujeme, najmä preto, že sme v noci neboli úplne triezvi. A v rovnaký deň, 11. augusta 2009, vyšla aj táto skladba.

T-Train vydali Hey Soul Sister, ich najznámejšiu a najviac úspešnú pieseň, ktorú napísal spevák Pat Monahan o festivale, na ktorom nikdy nebol. Ale niečo podobné už urobila legendárna Joni Mitchell pred ním, takže sa nemusel bať konečného výsledku. Teraz už tak ako celé leto, letný hit na dnešný deň, vyberáme sa preto späť do roku 2007.

dnes už bývalá členka Black Eyed Peas Fergie ovládla leto 2007 so svojím netradičným letným hitom Big Girls Don't Cry. Zaujala jednoduchou a autentickou melódiou akustickej gitary a silným vokálom, ktorým Fergie jednoznačne disponuje. V mnohých krajinách sa dostala až na úplne prvé miesto hitparád, a to vrátane USA. V Spojenom kráľovstve to bolo v úvozovkách iba druhé miesto. Skladbe sa vtedy jednoducho nedalo vyhnúť. My sa jej nevyhneme ani teraz v éteri Rádia Košice. Poďme si ju dať v plnom znení. Nech sa páči, letný hit na dnes. Fergie, Big Girls Don't Cry.

0: So Excited ste počúvali v Rádiu Košice a ja som takisto nadšený, pretože pri mne už sedí Terka a to znamená, že je čas na krátke správy.
1: Rezort obrany v septembri zorganizuje medzinárodné letecké dni. Uskutočnia sa v rovnaký víkend, počas ktorého sa mali konať zrušené letecké dni SIA v Košiciach. Nákup kontroverzných dopravných radarových kamier na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Rezort v reakcii uviedol, že rešpektuje postup prokuratúry a poskytne jej plnú súčinnosť. Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu na začiatku nového týždňa vzrástli takmer 8%. Dôvodom je pretrvávajúca neistota týkajúca sa potenciálneho otvorenia Hormuzského prielivu. Stopér Ján Krivák mení po 4 sezónach v FC Košice pôsobisko. V rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa sťahuje do FK Železiarne Podbrezová, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 23 až 29 stupňov, v Košickom kraji do 34. Východ a Liptov hlásia v tejto chvíli 23 až 27. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu dokumentujú v Bratislave na konci mosta SNP smerom do centra. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Niekoľko minút stratíte na D2 pred tunelom City na smerom do mesta na Pražskej smer Štefánikova a aj na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje a dávame do pozornosti, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Radar hlásite na Galvanýho pri Lidli smerom do Vrakune, hliadku na Limbovej pri nemocnici. To je zatiaľ všetko, nezabudajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v útorok predpoludním a druhý deň v týždni znamená aj ďalší diel našej špeciálnej letnej rubriky Televízie Košice. Tentokrát s nami môžete vycestovať na miesto, kde voda tečie hore kopcom a odbrzdené autá sa sami od seba rozbiehajú do stúpajúceho svahu. Veru, aj takúto raritu máme na východe Slovenska a stala sa z nej dokonca pamiatková zóna. Takže ak chcete získať ďalší tip na výlet a vidieť krásy východu, určite si to pozrite na tvkošice.sk. My však ideme späť na hudbu, z Rádia Košice si hráme Torn.

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

minútku pred 10. počúvate Rádio Košice. Toto bola Rita Ora, ktorú už pomaly striedajú Bee Gees a potom už je na rade naša Terka s ďalšou dávkou tých najdôležitejších informácií, takže priestor na to zostať v obraze dnešného diania. Dano vám ešte na dnes praje krásny zvyšok dňa a zajtra sa opäť počujeme už krátko pred 6. ráno. Majte pohodový útorok.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: O areál bývalej Bukovzy má záujem nemecký investor. Vodiči majú problém s dodržiavaním rýchlosti. Mladí tenisti majú za sebou úspešný šampionát. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. O areál bývalej spoločnosti Bukovza v Hencovciach má záujem nemecký investor. Jeho zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. Minister investícií Samuel Migal tu podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorú zastupoval Jan Figel.
2: Mohol by prinavrátiť nové pracovné miesta, mohol by prinavrátiť investície, pretože len tak sa dá zabezpečiť stabilita nie len Vranovského regiónu, ale aj Prešovského kraja. To je jediné východisko a budem rád, keď takýchto investorov prinesieme do Prešovského kraja podstatne viac, pretože len takto môžeme zabezpečiť to, aby ľudia neodchádzali a aby zostávali stále žiť v tomto regióne.
1: Memorandum je podľa Figeľa tretím dokumentom, ktorý súvisí s pripravovaným zámerom.
3: Je to postupná trojfázová modernizácia, diverzifikácia produkcie, ktorá postaví fabriku na silnejšie nohy, aby nebola závislá na jednej komodite. Je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
1: Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Pripomenul, že v podniku kedysi pracovalo viac ako 3600 ľudí a pri jeho zatvorení prišlo o prácu takmer 700 zamestnancov. Od prípadného investora očakáva nielen vznik slušne platených pracovných miest, ale aj splnenie ekologických požiadaviek. Polícia počas akcie Road Pospíc zaznamenala od 3. do 9. augusta viac ako 4000 prekročení najvyššej dovolenej rýchlosti. Policajti zároveň zadržali 161 vodičských preukazov. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
4: Dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti nie je len povinnosťou vodiča, ale základným predpokladom bezpečnej cestnej premávky. Každý vodič svojou jazdou rozhoduje o bezpečnosti nielen svojej, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Kontroly zamerané na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti budú pokračovať aj v ďalšom období s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách.
1: A pozrieme sa aj za hranice. Najnovšie údaje Štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktoré odhaľujú obrovský pokles počtu profesionálnych hasičov počas najhoršieho roka v histórii lesných požiarov, zdôrazňujú potrebu ukončiť bezohľadné škrty vo verejných službách krajín Európskej únie. Oznámila to Európska konfederácia odborových zväzov. Mladí slovenskí tenisti si úspešne počínali na majstrovstvách sveta hráčov do 14 rokov v Česku. Chlapci obsadili na šampionáte 5. miesto, dievčatá skončili 7. Slovensko pritom ako jediná európska krajina malo na finálovom turnaji zastúpenie v chlapčenskej aj dievčenskej súťaži. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Košickom kraji miestami do 34 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove 24 až 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Z Eteru Rádia Košice unikátna skupina Cure s piesňou Close to Me. Sme naďalej najbližšie k vám a to aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Kvôli dopravnej nehode treba aktuálne rátať so zdržaním na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej a stojíte aj na D2 pred tunelom Sitená smerom do mesta a na Pražskej smer Štefánikova. Pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je naďalej pre práce čiasto uzavretý a uzavretý aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexio, a to až do odvolania. Radar ste videli na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou smer Most a Pol. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Na krajšie útorkové predpoludne aj Robo Grigorov, aká vlastne si. Počúvate Rádio Košice v čase 10.41 a my už vieme, aká je dopravná situácia.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú na nábreží pri River Parku smerom z Botanickej, rátajte aj so zdržaním. Nová nám pribudla na Jarošovej v križovatke s Kukučínovou. Takisto sa zdržíte. V kolóne stojíte na D2 pred tunelom Sitina smerom do mesta a na Pražskej smer Štefánikova. Ak môžete, využite iné trasy. Vodičom ešte pripomíname, že v Karlovej vsi je na Janotovej v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh a čiastočne uzavretý pravý pruh máme aj na Svetoplu smerom na Páričkovú. Potrvá to až do konca roka. Na radar pozor na Panonskej pred Teskom smer Staré mesto, na hliadku na Jantárovej prísade Janka Kráľa. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na východe plánujú cvičenie záchranných zložiek. Samosprávy vyzývajú štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Prešov posilní mladý kanadský útočník. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. V pláne je začiatkom septembra najmä na území Košického kraja. Scenár počíta s udalosťou spôsobenou bezpilotným lietadlom. Hlavným dejiskom bude mesto Veľké Kapušany a obce Čičarovce, Malčice, Príbeník, Malé Trakany a Dobrá. Rezort upozorňuje, že ide o vopred plánované cvičenie, nie o reálnu udalosť ani hrozbu. Verejnosť môže zaznamenať zvýšený pohyb záchranných a krízových zložiek. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách. Uviedla to hovorkyňa Únie Daniela Piršelová. Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu podľa nej zostať sami.
2: Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Vzhľadom na naliehavosť situácie považuje Únia miest Slovenska za nevyhnutné viesť oveľa intenzívnejšiu, otvorenú, vecnú a na faktoch založenú diskusiu so štátom.
1: Cieľom Únie je, aby každé mesto malo vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy. Nové rozpočtové pravidlá Európskej únie platné od roku 2024 priniesli členským štátom viac flexibility. Zároveň však vytvorili situáciu, v ktorej krajiny síce plnia pravidlá, ale ich deficity a dlhy rastú. Len približne polovica krajín v procedúre nadmerného deficitu reálne zlepšila svoje hospodárenie, pričom ich priemerný schodok je až 5% HDP, upozornil na to Inštitút finančnej politiky. Útočník Kelty Jerry Lyon sa stal novou posilou hokejového klubu HC Prešov. 26-ročný Kanaďan zamierí do Európy prvýkrát vo svojej kariére. Doteraz pôsobil výlučne v zámorí. Minulú sezónu odohral za tým Iowa Heartlanders. V 59 stretnutiach zaznamenal 15 gólov a 17 asistencií. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 23 až 29 stupňov, v Košickom kraji do 34. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 26 do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

0: Roková muzika v podaní kapely Desmod. Naladené máte jediné východoslovenské rádio a my už v tejto chvíli prenechávame priestor vašim postrehom z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu dokumentujú v hlavnom meste na Jarošovej v križovatke s Kukučínovou. Rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte naďalej na D2 pred tunelom Sitina smerom do mesta a ešte na Pražskej smerom k prezidentskému palácu. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Práce by tu mali skončiť na konci septembra. Tiež pripomíname, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. A pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecka. Rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie hlásite na Bajkalskej pri Trochvežiach smer Vajnory a na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte v smere od nábrežia. Hliadku máme na Panónskej pri jame smer Slnečnice. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Olivia Dean, Man I Need v Rádiu Košice a možno aj práve teraz vo vašom aute. Ak áno, tak tieto informácie sa zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: So zdržaním treba naďalej rátať na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, na D2 pred tunelom Sitená smerom do mesta a aj na Pražskej smer Štefánikova. Vodičom pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste SNP smerom do Petržalky máme uzavretý jeden jazdný pruh a pozor aj na stavebné práce na Uzbeckej od križovatky Kazanská Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Radary hlásite na Bajkalskej pri Troch vežiach smer Vajnory a na Rožňavskej pri Preši do centra. Hliadku máme na Panonskej pri jame smer Slnečnice. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pohodu na cestách praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 days max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 days max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Hudobného festivalu, ktorý sa konal uplynulý víkend vo Vajnoroch, viacero konfliktných prípadov. Najviac práce si opäť vyžiadalo usmerňovanie dopravy pri výjazdoch z parkovísk. Celkovo však hodnotí festival ako pokojný. Spoločnosť Pentár pokračuje v rozvoji štvrte Bory medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou. Súčasťou ďalšej etapy má byť administratívna budova, polifunkčný objekt so zdravotníckymi prevádzkami a obchodné centrum. Nové objekty majú doplniť viaceré etapy rezidenčného projektu a objekty nemocnice a nákupno-zábavného centra. Občianske združenie Vrby, ktoré vzniklo v roku 2003 na podnet lekárov z onkologického ústavu Svätej Alžbety v Bratislave, sprevádza ľudí na ich ceste onkologickým ochorením. Začínali ako neformálna skupina dobrovoľníkov, ktorá chodila robiť pacientom spoločnosť. V súčasnosti sú Vrby vnímané ako súčasť komplexnej starostlivosti o pacienta. Pokračuje predsedníčka združenia Viktória Vasilenková.
1: My nenahrádzame zdravotníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov ani duchovných, my ich dopĺňame. Preto máme prísny trojkolový výberový proces, dobrovoľníkov následne školíme a počas celej služby ich odborne sprevádzame prostredníctvom pravidelných mesačných supervízií.
0: Občianske združenie pôsobí v súčasnosti v Bratislave, v Národnom onkologickom ústave a v Onkologickom ústave Svätej Alžbety. Víziou združenia je, aby sa takáto podpora stala prirodzenou súčasťou komplexnej starostlivosti na onkologických a paliatívnych pracoviskách aj inde na Slovensku. Jeden z najlepších obrancov slovenskej hokejovej histórie, Ľubomír Višňovský, dnes oslavuje životné jubileum 50 rokov. Vizitku jeho kariéry zdobí najmä zlatá medaila z majstrovstiev sveta 2002, na ktorých patril ku kľúčovým hráčom slovenského tímu. Výraznú stopu zanechal aj v NHL, v ktorej patril k najproduktívnejším obrancom svojej éry. Hokejovo vyrastal v rodných Topolčanoch a do veľkého hokeja vstúpil v drese Slovana Bratislava. Už na prahu dospelosti sa etabloval v A-mužstve, ktorému pomohol v rokoch 1998 a 2000 k extraligovému titulu. Dnes očakávame v hlavnom meste slnečné a teplé počasie, najvyššia denná teplota 30 až 32 stupňov. Bratislava hlási aktuálne do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, je krátko po 12. a zo štúdia vás už pozdravuje Karol. Dúfame, že prvá polovica štartu dnešného pracovného týždňa vyšla podľa vašich predstav. Tú druhú polovicu môžete takisto stráviť v našej spoločnosti a veríme, že si ju užijete rovnako. Samozrejme, nebude chýbať veľa dobrej hudby, napríklad už teraz si dáme Doja Cat a jej Jealous Type.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Rádiu Košice nám doznieva obrovský letný hit z minulého roka Sabrina Carpenter, Man Child, práve je 12.22 a my už ideme za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný pondelok na cesty aj do Bratislavy vám praje Karol. Poďme rovno na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a v Karolej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Poďme už aj na radary a tie pozor na Trnavskej pri Mladosti smer centrum. Ďalej na Vajnorskej pri Poluse von z mesta a na Lamačskej pri Galérii do centra. Upozorňujeme ešte, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste naladení na Rádio Košice aj na cestách a počujeme sa už o 20 minút. Prajeme ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Madonna a jej Fever, my však poďme spoločne skontrolovať, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj naďalej sme najbližšie k vám aj na cestách v Bratislave. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť, práce by mali skončiť na konci septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Radar je na Trnavskej pri Mladosti smer Centrum a na Vajnorskej pri Povúse von z mesta. Takisto na Lamačskej pri Galérii do centra. Ďalej ešte upozorňujeme, že v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a jazdite opatrne. Ostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku DEC. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Pekný deň vám zo štúdia Rádia Košice aj tesne pred 13. praje Karol. Už v októbri nás čakajú aj komunálne voľby, no a voliť budú aj medzi inými aj obyvatelia sídliska KVP. Je dosť možné, že nás hľadíte práve aj v tejto mestskej časti a preto mám na vás takú otázku. Ako by ste zhodnotili posledné 4 roky z pohľadu vedenia samosprávy? Pokojne nám dajte vedieť, či už na našom Facebooku, Instagrame, WhatsAppe alebo telefonicky. My sa už v našich metropolitných správach práve o tejto téme porozprávame so súčasným starostom Ladislavom Lorincom. Samozrejme, nás toho čaká viac a nebude chýbať ani šport či počasie. Ostaňte preto naladení. Teraz ešte The Script Superheroes.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Parkovacia spoločnosť má vrátiť mestu viac ako 6 miliónov eur. Sídlisko KVP sa zameralo na revitalizáciu priestorov aj parkovacích.

0: EI povinnosť zaplatiť radnici viac ako 6 miliónov eur.
1: Spoločnosť EI nemala záujem odísť. Poznáme, aké rôzne problémy vznikali, kedy sme mali dvojaké automaty, IMESKE i spoločnosti EI. V roku 2022 sme teda kauzu uzavreli z pohľadu neplatnosti zmluvy a mesto Kože sa naozaj, už nielen teoreticky, ale prakticky stalo jediným tým, ktorý bol oprávnený alebo je oprávnený v našom meste vyberať parkovné. Máme za to, že sme schopní vysúdiť túto sumu a sme schopní vrátiť Košičanom peniaze, ktoré neoprávnene boli zaplatené spoločnosti EI a vynesené mimo nášho mesta Košice, v tomto prípade do Bratislavy.
0: Spoločnosť sa voči súdnemu rozhodnutiu odvolala. V písomnom stanovisku pre Rádio Košice dodala, že rozsudok mestského súdu nie je právoplatný a nestotožňuje sa s ním. Vedenie mesta tiež priznáva, že niektoré automaty stále prevádzkuje EI. Dôvodom je najnižšia cenová ponuka pri verejnom obstarávaní. Radnica však dodáva, že spraví všetky právne kroky na to, aby financie získala naspäť do mestského rozpočtu a následne ich použila na ďalší rozvoj dopravy. Viac sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Súčasný starosta sídliska KVP Ladislav Lorinc hodnotí uplynulé volebné obdobie v mestskej časti pozitívne. Za najväčšiu investíciu považuje revitalizáciu fontány a okolitého priestoru. Príprava projektu trvala niekoľko rokov a 92% nákladov je financovaných z európskych zdrojov.
2: Revitalizácia na meste Bauerova, Čodáková, Zombova, ktoré poznáme pod pojmom fontána. Je to investícia v hodnote 3,7 milióna, ktorá bude ukončená na jeseň tohto roku a stavia sa v podstate od polovice roka 2025. Toto námestie bude našim hlavným námestím a srdcom sídliska, čiže KVP získa nielen krásny nový verejný priestor, ale aj priestor na všetky kultúrne a spoločenské podujatia. Okrem toho ďalším strategickým projektom je revitalizácia nášho kultúrno-spoločenského centra, kde sa stretávali naši dôchodcovia, ale aj miestne komunity. Tým, že KVP nemá kultúrny dom, tak sa jedná o jediný interiérový priestor, ktorý prerábame.
0: Rekonštrukcia sa uskutoční po viac ako 40 rokoch. Vynovený priestor kultúrno-spoločenského centra má mať kapacitu 150 ľudí a bude sa využívať aj na rôzne druhy spoločenských akcií. Sídlisko sa tiež pravidelne snaží zvyšovať úroveň bezpečnosti. Lorinc zdôraznil, že podľa policajných štatistík patrí sídlisko KVP medzi dlhodobo najbezpečnejšie mestské časti.
2: Okrem toho sme dlhé roky pracovali aj na tom, aby sme systematicky zlepšovali bezpečnosť a keďže kamery nám pribúdali pomalým tempom, tak sme sa zapojili aj do projektu Smart zariadenia, ktorý sme takisto získali externé zdroje a momentálne do konca mesiaca ukončujeme verejné obstarávanie, kde by malo pribúdnuť na sídlisku KVP 19 nových kamier, čím sa sídlisko KVP stane v podstate najhustejšie pokrytou oblasťou v Košiciach, čo sa týka kamier. Sľubujeme si o toho zvýšenú bezpečnosť a hlavne pomoc pre policajné zložky, ktoré pri objasňovaní činov sa budú môcť spoliahnuť aj na záznamy z týchto kamier.
0: Obnovené boli aj detské ihriská či cestné komunikácie. Ladislav Lorinc aktuálne kandiduje na post primátora mesta Košice. Opakovane sa tak starostom sídliska KVP nestane. Svojmu nástupcovi však sľubuje bohatú projektovú dokumentáciu.
2: Sú pripravené v úrovni stavebného povolenia, či ako náhle budú financie vedia začať sa realizovať. Napríklad 36 nových parkovacích miest na Stierovej ulici, kde projekt má stavebné povolenie. Finalizujeme akurát stavebné povolenie pre projekt 13 nových parkovacích miest na Čordákovej ulici. Máme pravoplatné stavebné povolenie na kompletnú obnovu vnútroboku Čordákova Klinkovičova v hodnote 5 miliónov eur. Máme začatú stavbu vnútroboku Hemerkova Huskova, ktorý je v hodnote 1,5 milióna eur, ktorý môj nástupca vie dotiahnuť do konca.
0: Úlohou ďalšieho vedenia bude dokončiť obnovenie trhoviska na Moskovskej ulici, padelové ihriska či revitalizáciu námestia pred obchodným centrom, na ktoré má mestská časť už vybavené externé financovanie. Od marca 2027 má tiež vstúpiť do platnosti rezidentské parkovanie. Dosluhujúci starosta tiež zastáva názor dvojstupňovej samosprávy. Novelu o meste Košice, ktorá ustanovuje 4 mestské časti delené podľa územného členenia, však nepovažuje za adekvátnu.
2: Dvojstupňová samospráva musí fungovať, musí byť menej mestských častí a musia byť zmenené kompetencie, financovanie a procesy, tak aby jasne ľudia vedeli, že kto je za čo zodpovedný. Všetci ideme do neistoty, lebo to, že je teraz schválené, že musí byť referendum a že v prípade neúspechu referenda budú 4 mestské časti od nasledujúceho obdobia vôbec nie isté. Opäť upozorňujem, že môže dôjsť k zmene vlády, môže dôjsť k zmene zákona, môže prísť opäť k skrátenému legislatívnemu konaniu a cez nejaký prílepok sa to zmení.
0: Kandidát na post primátora tiež preferuje rozdelenie kompetencií, pri ktorých sa mestské časti starajú o základnú údržbu a fungovanie, pričom magistrát rozhoduje o strategických rozhodnutiach v oblasti kultúry či rozvoja mesta. Systematické zmeny však podľa Lorinca nie je potrebné robiť len v metropole východu, ale aj na celom Slovensku, ktoré aktuálne čelí finančnej konsolidácii. V Košici

0: Tak sprevádzkovali jednu z dlhodobo nefunkčných mestských fontán. Po viac ako 20 rokoch sa podarilo obnoviť fontánu pri krematóriu. Prešla rozsiahlým čistením, technickou kontrolou a prvotným sprevádzkovaním. V najbližších týždňoch ju čakajú ešte doplňujúce technické úpravy, aby mohla byť uvedená do plnohodnotnej prevádzky. Futbalisti Slávie TU Košice vykročili do novej treťoligovej sezóny domácou prehrou 0-3 s nováčikom súťaže z Bardejova. Úvodný gól hostí strelil v 12. minúte Palacios. Po prestávke pridal ďalšie dva góly Partizánov Sobko, hovorí kapitán akademikov František Vancák.
1: Bardejov hral taký poctivý futbal, čo my sme sa tam golovo nevedeli presadiť, aj keď pár šanci sme tam mali, ktoré mohli skončiť gólmi, a naopak my sme dostali do štandardky jeden gól a proste urobili sme také individuálne chyby, ktoré sa v mužskom futbale neodpúšťajú. No.
0: Technici sa po páde z druhej ligy výrazne omladili a podľa 32-ročného stredopoliara potrebujú viac času na zohranie.
1: Bohužiaľ, máme veľa nových hráčov, nie sme ešte nejak zohratí. Je to stále mladé mužstvo, takže prišla veľká obmena oproti minulému roku. Ale takto sme do sezóny vstúpiť nechceli a nie doma prehrou 0-3. No. Máme na čom pracovať, tento zápas to ukázal. A ako vedeli sme o tom, že mužstvo sa obmenilo oproti minulej sezóne, že prišlo veľa mladých hráčov, ktorí nemajú skúsenosti ešte s mužským futbalom. Ale je to pre nás facka na úvod a musíme makať, aby tie výsledky boli lepšie.
0: Najbližší zápas odohrajú slávisti už túto nedeľu, keď privítajú opäť na domácej pôde Starú Ľubovňu. Druhý košický treťoligista Lokomotíva priviezol v prvom kole cenný bod za remízu 1-1 v Stropkove. Dnes naďalej slnečno a teplo. Zajtra v Košiciach prevažne jasno a teploty vystúpia na 27 až 29 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove väčšinou 27 až 31, Tatry a Zamagurie hlásia do 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Rádiu Košice sme si hrali Linu Majer a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave začíname rovno dopravnou nehodou na Pražskej pri Kalvárii smer Šancová. Opatrne, môžete sa tu aj chvíľu zdržať. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to do septembra. A most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Radar je na Panonskej pri slovnatke smer most SNP a na hliadku pozor na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii, kde môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme vám ešte nižším nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Rádio Košice.

0: Rádiu Košice, Noah Kahan, Great Divide. Sme radi, že ste s nami aj o 13.42 a možno práve sedíte aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste aktuálne pozor na dopravnú nehodu na Pražskej pri Kalvárii smer Šancová. Opatrne, môžete sa tu aj krátko zdržať. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a takisto na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte čiastočne obmedzeniami. Radar je iba na Panonskej príslovnatke smer Most SMP a na hliadku si dajte pozor na Rybničnej príbeske. Ďalej ešte pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť, práce by sa mali skončiť na konci septembra. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Celest a už presne na celú budete počuť opäť aj Terkin hlas, pretože na rade sú ďalšie správy. Preberieme v nich viacero tém z toho najaktuálnejšieho, čo sa stalo doma, ale samozrejme aj vo svete, takže určite zostaňte s nami. And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me and doing what they

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výsledkom letiskových kontrol bolo niekoľko bezpečnostných udalostí. Preverovanie zákaziek z eurofondov sa zrýchlilo. Zapletalová postúpila do finále. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Košiciach, Poprade a Bratislave vybavili počas minulého týždňa na mimošengenských letoch vyše 79 700 cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 450 lietadlách. Za políciu o tom informovala Lea Vilhanová.
2: Na letisku Košice prešlo hraničnou kontrolou 16 453 cestujúcich a na letisku Poprad 3905 cestujúcich. Počas uplynulého týždňa riešili policajti na letiskách viacero udalostí súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou štátnej hranice. Na letisku Košice policajti riešili 3 pozitívne záznamy v národných databázach týkajúce sa pátrania po osobách.
1: Policajný zbor aj naďalej vykonáva na medzinárodných letiskách bezpečnostné opatrenia a hraničné kontroly, a to s cieľom zabezpečiť ochranu vonkajšej hranice šengenského priestoru a bezpečnosť cestujúcich. Úrad pre verejné obstarávanie výrazne zrýchlil počet aj dĺžku kontrol zákaziek financovaných z eurofondov, kým ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovenia.

Zadávatelia pri zadávaní zákaziek postupujú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s pravidlami platnými pre čerpanie eurofondov. Jadrová elektráreň PAX postupne zvyšuje svoj výkon. Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že po zvýšení hladiny Dunaja sa v elektrárni začal proces opätovného pripájania ďalšej turbíny. Hladina Dunaja pri PAXi bola o 19 cm vyššia ako minimum z minulého týždňa. Letisko v sicílskej Katánii pozastavilo všetky prílety a odlety v dôsledku erupcie Etny a nánosov sopečného popola. V súvislosti s aktuálnou erupčnou situáciou boli uzavreté aj dva sektory vzdušného priestoru. Podľa aktuálnych informácií nebude možné na letisku pristávať ani vzlietať až do zajtrajšieho rána. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do zajtrajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka si v druhom semifinále postrážila súperky a vyhrala ho časom 54,9 sekundy. Postup do semifinále vo svojich kategóriách si vybojovali Ján Volko, Peter Dávid aj Gabriela Gajanová. Dnes ešte slnečno a teplo, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami okolo 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 26 až 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Počúvate doma, v práci, za volantom alebo aj na dovolenke, tak sme najbližšie k vám a spoločne s dobrou hudbou si vychutnávame aj ďalší letný deň. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara a z playlistu v tejto chvíli nasleduje Tate McRae.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: Srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
2: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Richarda Millera a Terezu Kernlovú. Máme tu útorok, 11. august, opäť ďalší horúci deň. Vydané sú dokonca aj výstrahy pred vysokými teplotami, konkrétne pre okresy Košice, Košice okolie, Rožňava, Trebišov, Michalovce, ale aj Sobrance. A tak na to treba určite myslieť. Nezabúdajte si so sebou vziať aj vodu a možno sa niekam k vode dnes aj chystáte aspoň trocha sa schladiť. Tak pozdravujeme a určite si to užite a s tým vám pomôže aj dobrá hudba, ktorú si hráme samozrejme aj v Rádiu Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 14.20 už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave spoločne s Karolom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gnutmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Ďalej v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potom pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Takisto na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami, práce potrvajú do septembra. Na radar pozor na Tomášikovej za križovatkou s Ružinovskou smer Gagarinova a hliadka je na Račianskej pri vozovni von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, či už v mobilnej aplikácii alebo telefonicky. Ďakujeme, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, v ktorom už vyrážame na ľadovú plochu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Hokejisti Michalovskej Dukly odštartovali prípravu na ľade v netradičnom prostredí. Domáci stánok Zemplínčanov totiž prechádza aktuálne rekonštrukciou a líšky tak našli prechodné útočisko vo Vranove nad Topľou.
2: Začali sme postupne s tou záťažou, predsa len chlapci majú nové korčule, nové výstroje, aby sme predišli nejakým drobným zraneniam, ktoré potom môžu sa stať horším, takže momentálne sme v druhom týždni, stále si zvykáme na to, že chodíme vlastne do Vranova, pretože u nás v Michalovciach sa robí plocha. Ale nič to nemení na tom, že máme aj tu výborné zázemie a sme radi, že to je len 30 minút vlastne od Michaloviec, takže postupne sa pripravujeme a tento týždeň nás už čaká prvý zápas so Šotok Humenom.
0: Povedal nám bývalý kapitán Dukly Marek Bartánus, ktorý po uplynulej sezóne ukončil aktívnu kariéru. Aktuálne už vypomáha s tréningovým procesom v pozícii asistenta nového hlavného trénera Jakuba Ručkaja.
2: Je to niečo nové, ale veľmi sa teším, že som dostal takú príležitosť a že tu môžem byť. Realizačný tým máme skvelý, takže všetko je to pre mňa lepšie. Kubo mi pomáha aj chlapci Peťo alebo Ivan, takže veľmi ma to baví a teším sa na sezónu.
0: Z Michaloviec odišli po sezóne viacerí kľúčoví hráči ako Mark Olivier Roy, Matúš Spodniak a Jordan Martel. Na ich miesta prišli noví legionári Matthew Boucher, Lucas Edmonds či obranca Harrison Reese. Tréner Ručka verí, že prinesú kvalitu a napomôžu k splneniu klubových cieľov.
3: V prvom rade my chceme stabilizovať klub, hlavne po finančnej stránke. Hej, chceme pracovať s mladými hráčmi a samozrejme sa chceme pohybovať niekde v tých kľudnejších vodách a nie tam dole na spodu tabulky. A to bude naša prvá taká priorita, aby sme pôsobili dobrým aj dojmom na ľade. Chceme hrať útočný hokej, budeme mať trošku zmenšené ihrisko, čo si myslím, že je výborné, že môžeme hrať ten aktívnejší hokej.
0: S tímom sa pripravuje aj skúsený brankár Denis Godla, ktorý prišiel do tímu ako výpomoc. Zdravotné problémy totiž aktuálne súžujú Vladimíra Glosára i Romana Durného. Bývalý reprezentačný gólman s mužstvom trénuje a popri tom si hľadá nový angažmán.
4: Tak bol som v kontakte s pánom Tirpákom, vlastne už po sezóne sme sa stretli na nejakom zápase ešte. A on prišiel s takou myšlienkou, lebo vedel hlavne o Glosi si niečo musí doliečiť minulé sezóny. Že keď nebudem mať žiadne iné ponuky, tak keď budem doma stále voľný, tak či by som neprišiel vypomoc, tak sme sa zároveň dohodli, že aspoň na ten august, alebo vlastne uvidíme týždeň po týždeň, ak to pôjde ďalej.
0: Klub má momentálne 25 hráčov na súpiske, z toho 6 legionárov. Káder však ešte podľa športového manažéra Petra Tirpáka uzavretý nie je.
5: Máme dve okienka voľné, pre jedného obranca, pre jedného útočníka, samozrejme pre Slovákov. A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, netlačíme nejak na pilu, ale sme pripravení začať aj takto, ale ak by sa niečo vyskytlo a podarilo, tak samozrejme sme pripravení reagovať a posilniť ešte tým o tie dve voľné okienka, ktoré máme.
0: Návrat do domáceho prostredia po rekonštrukcii zimného štadióna je naplánovaný na 3. septembra v prípravnom zápase proti maďarskému Debrecínu.
1: Rádio Košice žije športom.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme v tejto chvíli aj do Smižian, kde aktuálne prebieha rekonštrukcia kostola a pri tejto príležitosti uložili do podlahy časovú schránku. Vložili do nej inak viacero zaujímavých vecí, napríklad za archeológiu originálny denník písaný atramentom a aj pero. Vložili tam aj odkaz budúcim generáciám, následne aj žiadosť biskupskému úradu o povolenie na rekonštrukciu a potom aj odpoveď na ňu a tiež aj farský časopis a obed k tomu pridala aktuálny smižiansky hlásnik, rukou písaný odkaz a potom aj 2-eurovú mincu so slovenským znakom. Tak tieto časové schránky majú vždy také zvláštne čaro. Určite nám môžete napísať, čo by ste do tej svojej vložili vy, ak by ste mali takú možnosť. My sa už teraz ale vrátime späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nám nasleduje Niall Horan s jeho Dinner Party.

0: Počúvate Rádio Košice a z Dinner Party už aktuálne smerujeme k vám za volant, pretože pre vás máme aktuálne informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Vajnorskom nadjazde smerom od D1. Opatrne môžete sa tu aj zdržať. Zdržania sú aj na D2 pred mostom Lanfranconi smerom od tunela Sitina a na Pražskej obojsmerne. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Radar ste nám hlásili na Tomášikovej za križiatkou z Ružinovskou smer Gagarinova a hliadka je na Račianskej za Figarom do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a ničím nerušený dojazd s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Spoločne s Fade No More sme na chvíľu spomalili a leto je stále v plnom prúde. Možno si ho práve užívate niekde pri vode s drinkom v ruke a práve preto sa vás dnes na našom Facebooku pýtame, aký je váš obľúbený letný drink. Jedným z takých najobľúbenejších by podľa mňa mohlo byť aj mojito alebo pivo a nie je určite na nejaké tie domáce ľadové čaje. Tak nám určite chodte napísať nejaký váš obľúbený a možno máte aj nejaký taký špeciálny domáci, bez ktorého si už leto neviete ani predstaviť. A my vám k tomu z Rádia Košice zahráme Shawna Mendesa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Onuško so skladbou Jediná máme 3 minúty pred 15. a to znamená, že už presne na celú vymeníme hudbu za ďalšie spravodajské informácie. Tie si už pre vás pripravila Terka, ale ešte predtým ju stíha predbehnúť Calvin Harris a The Weeknd so skladbou Over Now. Nech sa dobre počúva.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pred hľukom z diaľnice chráni obyvateľov špeciálna stena. Karanténa pre zlaté žltnutie viniča platí aj pre okres Bratislava 4. Slovan čaká dôležitá odveta. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Obyvateľov západnej časti Bratislavy, teda Dúbravky a Lamača, chráni pred hľukom z diaľnice D2 špeciálny systém mobilných protihľukových stien. Ide o tzv. Pohltivé protihľukové steny. Na rozdiel od odrazivých protihľukových stien, tieto zvuk neodrážajú, ale pohlcujú. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Počas tohtoročnej stavebnej sezóny ešte stavbári dokončia výmenu osvetlenia a doplnia posledné protihľukové steny. V piatok sa zároveň začínajú prvé práce na napájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. Obmedzenia spojené s výstavbou prvého pripájacieho bodu sa budú týkať približne 400-metrového úseku D2 pred križovatkou Lamač. Nevyhnutná je aj jedna nočná uzávera z piatka na sobotu. Pre najbližšie obdobie sa bude pracovať len v smere na Českú republiku. Počet pruhov zostane zachovaný, dôjde len k ich miernemu zúženiu. Karanténa na výskyt fytoplazmy spôsobujúcej ochorenie zlaté žltnutie viniča je vyhlásená aj v okrese Bratislava 4. Zamorenou zónou je katastrálne územie Devína. Nárazníkovou zónou je katastrálne územie mestských častí Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlo

etapy je možné podávať žiadosti do 10. novembra. Žiadosť je potrebné podať elektronicky. Alokovaných je 160 tisíc eur. Futbalisti SK Slovan Bratislava chcú v odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti Mialby AIF potešiť svojich priaznivcov výkonom aj víťazstvom. Povedal to pred zápasom tréner slovenského majstra Jaja Touré. Belasi nechcú nič podceniť a zdôrazňujú dôležitosť plnej koncentrácie. Slovan ide do odvety s vedením 2-1. Cez víkend nehral, keďže využil možnosť odložiť si duel tretieho kola Nike Ligy v Trenčíne. Švédsky majster má na konte iba jedno víťazstvo z uplynulých 11 duelov vo všetkých súťažiach. V ligovej tabuľke sa nachádza až na 12. mieste. Slovan však ešte v tejto sezóne neprehral, pričom z 5 zápasov vo všetkých súťažiach vyhral až 4. Dnešný zápas sa začína o 20:15. Dnes naďalej slnečno a teplo. Zajtra v Bratislave opäť jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota okolo 29 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Robbieho Williamsa. Máme krátko po 15. 11. august, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Ako ste počuli, tak za správy je tu dnes Terka, cesty pre vás kontroluje Karol a od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Také popoludnejšia zostava a pridá sa k nej v tejto chvíli aj Harry Styles so skladbou American Girls. Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Richarda Millera a dnešok 11. august je aj tzv. Dňom hrania sa v piesku. A keďže máme leto, je teplo, tak určite nás viacerí počúvate v tejto chvíli aj niekde na svojej letnej dovolenke a oddychujete na pláži, tak prečo sa nevrátiť trocha do tých detských čias a nepostaviť si niečo z piesku? Dnešok by na to mohol byť celkom ideálny a určite sa tak aj zabavíte. Treba si to leto predsa len užívať a vychutnať a aj takéto maličkosti z toho robia skvelé leto a tieto nám aj robili vlastne detstve radosť. Tie nám je však určite zlepšiť aj skvelá hudba z Rádia Košice, si už v tejto chvíli hráme aj Demi Lovato.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si dajte pozor na novú dopravnú nehodu na Bajkalskej pri futbalovom štadióne smerom od Vajnorskej, preto opatrne zdržíte sa tu. Ďalej si postojíte aj na D2 pred mostom Lanfranconi smerom od tunela Sitina a na Pražskej obojsmerne. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, obmedzenie potrvá do konca novembra. Radary sú na Račianskej za malou železničnou stanicou do centra a na Lamačskej pred galériou do mesta. Hliadky sú na Pári a na Schneidera Trnavského pri kúpalisku smerom z centra. Ďalej ešte pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú práce. To je od nás všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého budeme o chvíľu aj opäť cestovať. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Pretože pri cestovaní sa čoraz viac rieši, akú stopu po sebe turisti zanechávajú. Niektoré európske destinácie na to preto idú trocha iným spôsobom a namiesto rôznych pokút a zákazov ponúkajú turistom za zodpovedné správanie rôzne odmeny. S týmto nápadom prišla ako jedna z prvých Kodaň v roku 2024 spustila iniciatívu, ktorá odmeňuje turistov za ekologické a zodpovedné správanie. Ak napríklad prídete verejnou dopravou alebo si požičiate bicykel, či pozbierate odpadky, tak za to môžete dostať rôzne benefity, napríklad bezplatnú jazdu na bicykli či plavbu loďou. A nápad sa postupne šíri aj ďalej. Najnovšie sa totiž pridáva britský národný park Exmoor. Tamojšia iniciatíva Pay with Care ponúka návštevníkom až 20% zľavu, a to v návštevníckych centrách. Stačí napríklad pozbierať odpadky alebo prísť na bicykli či verejnou dopravou. A takéto podobné odmeny za ekologické cestovanie nájdeme aj inde, napríklad spomenieme Švajčiarsko. Tu je cestovanie verejnou dopravou môže znamenať bezplatný vstup až do stoviek múzeí. Tak čoraz viac miest tak skúša na miesto zákazov a pokút motivovať turistov takto pozitívne. Celkom zaujímavý spôsob, ak ste sa s tým už náhodou stretli aj vy, určite nám dajte vedieť a my vám k tomu v Rádiu Košice zahráme Mira Žbírku.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, želáme príjemný útorok pri počúvaní, berieme vás do hudobnej minulosti, poďme rovno na to. 11. augusta by narodeniny oslavili

Americký spevák, skladateľ, klavirista aj gitarista v 70-tych rokoch hral v poprokovej skupine Raspberries. Od 75. ale vystupoval solo. Zlom nastal v 87., keď nahral najväčší hit kariéry, pieseň Hungry Eyes pre film Hriešný tanec. Opustil nás iba pred 2 rokmi. Poďme do roku 1978, keď sa narodil Chris Kelly.

polovica dua Criss Cross, ktoré tvoril spolu s Chrisom Smithom, najviac ich preslávil hit Jump z roku 1992. Zaujímavé je, že v tomto období mali obaja chlapci menej ako 13 rokov. Chris Kelly nás však opustil príliš skoro v roku 2013 ako 34-ročný. Čakajú nás divoké 80-ky, pretože v 84. sa na prvej priečke americkej hitparády ocitol Ray Parker Jr.

čele hitparády sa usalašil na 3 týždne s piesňou Ghostbusters z rovnomenného filmu, u nás známom ako Krotitelia duchov. Ak si neviete poradiť s duchmi, spomente si na túto skladbu. V 97. Backstreet Boys vydali svoj druhý album.

Nazvali ho Backstreet's Back a umiestnili sa s ním na prvej priečke vo viacerých krajinách sveta. Zaujímavosťou je, že doma v Spojených štátoch sa niektoré pesničky objavili až na nasledujúcom albume Millennium o 2 roky neskôr. Dnes sa nám to hemží úspechmi mladých umelcov, takto znela americká singlová jednotka z roku 2007.

rebríčku kráľoval vtedy len 17-ročný Sean Kingston, bolo to s jeho debutovým singlom Beautiful Girls a ide o prvého umelca narodeného v 90. rokoch, ktorému sa podarilo dostať až na úplný vrchol americkej hitparády. Pred 17 rokmi vydala Miley Cyrus túto pesničku.

Pri skladbe Party in the USA máte chuť na žúrku v americkom štýle. Miley v nej spieva o presťahovaní sa z Nashvilleu v Tennessee do Hollywoodu, kde sa jej kariéra rozbehla a spravila z nej prvotriednu hviezdu show biznisu. V roku 2009 aj americká country skupina Lady Antebellum, neznáma ako Lady A, vydala známy song.

najúspešnejšia pesnička, spievajú v nej o telefonátoch uprostred noci, keď sme sami a chceme spoločnosť. Na druhý deň ale telefonát ľutujeme, najmä preto, že sme v noci neboli úplne triezvi. A v rovnaký deň, 11. augusta 2009, vyšla aj táto skladba.

Keytrane vydali Hey Soul Sister, ich najznámejšiu a najviac úspešnú pieseň, ktorú napísal spevák Pat Monahan o festivale, na ktorom nikdy nebol. Ale niečo podobné už urobila legendárna Joni Mitchell pred ním, takže sa nemusel bať konečného výsledku. Teraz už tak ako celé leto, letný hit na dnešný deň, vyberáme sa preto späť do roku 2007.

Dnes už bývalá členka Black Eyed Peas Fergie ovládla leto 2007 so svojím netradičným letným hitom Big Girls Don't Cry. Zaujala jednoduchou a autentickou melódiou akustickej gitary a silným vokálom, ktorým Fergie jednoznačne disponuje. V mnohých krajinách sa dostala až na úplne prvé miesto hitparád, a to vrátane USA. V Spojenom kráľovstve to bolo v úvodzovkách iba druhé miesto. Skladbe sa vtedy jednoducho nedalo vyhnúť. My sa teraz nevyhneme poriadnej party, ktorú roztočí Miley Cyrus. Ideme až za oceán do ďalekej Ameriky, pretože toto je Party in the USA.

0: Rádia Košice Miley Cyrus, dnešný výber z hudobného kalendára a teraz ideme od hudby k informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste začneme dopravnou nehodou na Bajkalskej pri futbalovom štadióne smerom od Vajnorskej, preto opatrne môžete sa aj zdržať. Zdržíte sa takisto aj na D2 pred mostom Lanfranconi smerom od tunela Sitina a na Pražskej obojsmerne. Most porad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Radary sú na Račianskej za malou železničnou stanicou do centra a na Lamašskej pred galériou smer mesto, takisto na hliadky pozor na Páričkovej a na Schneidera Trnavského pri kúpalisku smerom z centra. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Somber a už presne na celú na chvíľu vymeníme hudbu za spravodajské informácie, pretože ako je zvykom, už o 16.00 nás čakajú regionálne správy. Zavítame v nich tentokrát do Tatier, ale navštívime aj Spiš, takže určite zostaňte s nami.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Búrka v Tatrách poškodila turistický chodník. Spišské Podhradie sa pustí do obnovy kanalizácie. Partizán triumfoval v Košiciach. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku upozorňuje na poškodený turistický chodník v časti Suchý potok vo Veľkej studenej doline. Ochranári informovali, že k poškodeniu časti trasy vo Vysokých Tatrách došlo počas piatkovej búrky. Návštevníkov preto vyzývajú na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite a na rešpektovanie aktuálnej situácie v teréne. V súčasnosti sa zároveň hľadajú alternatívne možnosti na zmenu trasovania a značenia turistického chodníka, ktoré by umožnili jeho bezpečné využívanie aj do budúcna. Spišskému Podhradiu sa podarilo získať kombinované finančné prostriedky z eurofondov na obnovu verejnej splaškovej kanalizácie na troch uliciach. Primátor Michal Kapusta informoval, že majú schválené financie na obnovu infraštruktúry na Hviezdoslavovej ulici, a to od Štúrovej ulice po križovatku na ulici Bielidla. Obnova sa tiež dotkne ulic Komenského a Kúpeľná. S prácami chcú začať po ukončení kontroly verejného obstarávania zhruba v októbri. Primátor verí, že sa podarí projekt zrealizovať ešte do konca tohto roka, ak to dovolia poveternostné podmienky. Oprava šachtového objektu na rybníku Bor v obci Tovarné je hotová. Voda sa však do rybníka zatiaľ nevrátila. Na púšťaniu bránia veľmi nízke prietoky v Tovarnianskom potoku, spôsobené pretrvávajúcim suchom a nedostatkom zrážok. Ako uviedol hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, ak sa hydrologické podmienky zlepšia, úplné naplnenie nádrže by mohlo trvať približne 53 dní. Časť východoslovenskej obce Lipovce zaujme návštevníkov zachovanými zvykmi horského dedinského života. Mnohé obytné domy sú tu kultúrnymi pamiatkami. Vďaka typickému podhorskému rázu obce sa v súčasnosti rozvíja cestovný ruch. V katastri obce v oblasti potoka Lačnov sa nachádza štátna prírodná rezervácia Kamenná Baba, ktorej súčasťou je Lačnovský kaňon. Starosta Lipoviec Jan Šatník.
2: Odporúčam navštíviť Lipovce a Lačnov, našu miestnu časť, pretože je tu mnoho prírodných aj kultúrnych zaujímavostí. Ľudia, keď si zaparkujú v Lipovciach, vyjdú si peši ten Lačnovský kaňon, ocitnú sa v Lačnove, kde si môžu urobiť prehliadku. Medzi týmito drevenicami, sypancami a stodolami sa nachádza 5

0: linku klesá, takže tým, že sa to zverejnilo, dokonca vďaka Rudovi Košťovi, je to vstup do jaskyne Zlá diera, tak tu veľa ľudí chodí, dokonca i zo zahraničia, pýtajú sa, kde to je, a každý tomu verí, pretože fakt je to neuveriteľná vec. Ale chlapci to premerali GP-kom, tak na 50 metroch nestúpa tá cesta, ale klesá 2 cm.
1: K významným rodákom dediny patrí Jan Andraščík, slovenský národný buditeľ. V obci má zriadenú aj pamätnú izbu. Lačnou je považovaný za pamiatkovú zónu. Preto auto musíte odparkovať pred touto lokalitou. Celú reportáž z unikátneho Lačnova vám prinášame v našej letnej rubrike Východ na dlani v televízii Košice. Futbalisti Partizána Bardejov vykročili do nováčikovskej sezóny v 3. lige Východ víťazstvom 3-0 na ihrisku Slávie TU Košice. Šarišanov poslal do vedenia v 12. minúte Palacios a v 2. polčase pridal v 69. a v 90. minúte ďalšie 2 góly útočník Samuel Sobko.
2: Som rád za tie 2 góly, hlavne, že som pomohol týmu vyhrať. Sme radi za výhru, je to prvý zápas v sezóne, tak dúfam, že nás to posunie ďalej.
1: Bardejov sa po postupe zo 4. ligy posilnil a v 3. lige by mohol patriť medzi príjemné prekvapenia.
2: Tak určite je to skok, čo sme postupovali zo 4. ligy, určite je tu kvalita vyššia a aj rýchlosť. A chceme hrať určite o tie najvyššie priečky. Je to ambícia hrať proti takému týmu, ako sú Slavia TU Košice. Dúfam, že tento rok bude pozitívny a hlavne, že budeme hrať dobre zápasy a vyhrávať.
1: V ostatných zápasoch prvého kola 3. ligy remizoval s Trobkou s Lokomotívou Košice 1-1, Poprad podľahol Snine 0-1 a Raslavice zdolali Medzev 3-2. Lipany deklasovali Kežmarok 5-0, Spišská Nová Ves víťazila nad Vranovom 2-0 a Stará Ľubovňa prehrala so Sabinovom 2-3. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami okolo 27 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terézia Čokotová.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Joe Cocker. Máme už po 16. a sme radi, že ste si nás aj naďalej vybrali ako svojich spoločníkov. Aj v tejto hodine to bude opäť o skvelej hudbe. Zaspievajú nám napríklad No Name alebo Bee Gees či BTS, takže sa určite máte na čo tešiť.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

naladené máte Rádio Košice a už zajtra nastane dlho očakávané zatmenie slnka, na ktoré sa pripravujú a tešia naozaj viacerí. A ak aj vy patríte medzi tých, ktorí toto nebeské divadlo plánujú sledovať, tak lekári v tejto súvislosti varujú aj pred zdravotnými rizikami, pretože už aj krátky nechránený pohľad do slnka môže poškodiť sietnicu. Dôležité je preto použiť výhradné okuliare určené na pozorovanie slnka a pozorovať sa dá aj nepriamo. Jednoduchý dierkový projektor dokáže premietnúť obraz slnka na inú plochu. Na internete je už naozaj viacero návodov, ako sa dá toto zatmenie sledovať, tak na to určite myslíte a popozerajte si to vopred. Zatmenie sa inak začne krátko po 19.20 a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80%. Čakanie si už ale teraz skrátime v Rádiu Košice hudbou, pretože si hráme Kristínu.

0: Rádia Košice Kristína a jej Stonka a teraz už aj Karol s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne si dajte pozor na dopravnú nehodu na Rožňovskej za OMV smer mesto. Stratíte tu aj pár minút. Ďalej si postojíte na nábreží smer most SNP a na Pražskej a Šancovej do centra. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Radar je iba na vjazde do mesta smerom od Pezinka. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme vám ešte pohodovú jazdu spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my sa tešíme, a to nielen preto, že máme leto a august, ale najmä preto, že našim športovcom sa na majstrovstvách v Európe v atletike v Birminghame náramne darí. Začneme Emou Zapletalovou, ktorá bez problémov postúpila do zajtrajšieho večerného finále na 400 metrov prekážok. 26-ročná pretekárka si v druhom semifinále postrážila súperky a vyhrala ho časom 54,9 sekundy. Postúpil aj Peter Dávid do semifinále na 110 metrov prekážok, Jan Bolko postúpil s rozbehou šprintu na 100 metrov, taktiež aj Matej Baluch a Patrik Domotor a v neposlednom rade aj Gabriela Gajanová s rozbehou na 800 metrov. Naozaj skvelé výsledky našich športovcov, gratulujeme a posielame aj takýto hudobný pozdrav v podobe Bee Gees. Nech sa dobre počúva.

Na Ledene máte Rádio Košice, hrali sme si Miley Cyrus a The Kid Leroy. Pozdravujeme tých z vás, ktorí aktuálne stojíte v kolónach kvôli dopravnej nehode na Pereši. Tvoria sa tu naozaj rozsiahle kolóny, a to aj na obchádzkovej trase cez Hanísku, takže vám posielame naozaj veľa síl a trpezlivosti. Snáď sa to čím skôr rozpustí a vy tak budete môcť ísť domov. Čakanie vám ale aspoň trocha skrátime a veríme, že aj spríjemníme hudbou. V tejto chvíli si už z Rádia Košice hráme YouTube so skladbou Walk On. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice Sebastiana Poetika so skladbou Nevinná a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na Rožňavskej za OMV smer mesto, stratíte tu aj pár minút. Ďalej sa zdržíte na Pražskej a Šancovej do centra, ďalej na Bajkalskej smer R7, na prístavnom moste smer Petržalka a na výjazde z mesta po D2 smer Stupava. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, obmedzenie potrvá do konca novembra a pridáme aj radar, na ktorý si dajte pozor na výjazde do mesta smerom od Pezinka. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti jediného východoslovenského rádia. Ostaňte určite naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne prajeme. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A keďže máme august, leto, tak sa vás dnes na našom Facebooku pýtame, aký je váš obľúbený letný drink. Ja som mala taký tip, že by to mohlo byť mojito alebo pivo a nebola som tak ďaleko od pravdy. Petra napísala presne tieto dva drinky. Monika má zas rada drink s ľadom, v ktorom je mango a meta alebo baza. To znie celkom veľmi osviežujúco. Lenka má zas rada mojito, piňa koládu a trocha aj pivo. A pre Helenu a Valériu je to čistá voda alebo minerálka z blízkeho prameňa. Tak s týmto sa jednoznačne nedá nesúhlasiť, naozaj nie nad čistú vodu. Pokojne nám ešte môžete napísať aj vy nejaké svoje obľúbené drinky a my si k tomu z Rádia Košice zahráme 5 Seconds of Summer.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a už o 3 minúty odbije aj 17. hodina a s ňou spojený aj ďalší spravodajský súhrn, ktorý si už pripravila Terka. Povieme si napríklad viac o prípravách na učenie na školách po novom, takže určite preto zostaňte naladení.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Školy sa pripravujú na učenie po novom. Ministerstvo pokračuje vo vyšetrovaní problému s prihláškami. Krivák odchádza z Košíc. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prvé mesiace a roky od spustenia nového štátneho vzdelávacieho programu vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl musia byť obdobím podpory, nie kontroly. Uviedla to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Od septembra začnú ponovom učiť všetky bežné základné školy. Približne polovica však už podľa reformy učí aspoň v jednom ročníku. Horníková preto ocenila rozsiahlu sieť skúseností a príkladov praxe. A pri školstve ešte zostávame. Návrh auditnej správy, ktorá sa týka technických problémov s e-prihláškami, je už vypracovaný. Potvrdilo to ministerstvo školstva s tým, že aktuálne sa realizuje pripomienkový proces so všetkými dotknutými stranami. Zásielky, ktoré si zákazník nestihne vyzdvihnúť z balíkoboxu, presunie Slovenská pošta automaticky na najbližšiu kamennú prevádzku. Na prevzatie balíka tak má adresát odbernú lehotu spolu až 10 kalendárnych dní. Zo Slovenskej pošty na to upozornila Eva Peterová.
2: Zásielky uložené v samoobslužných zariadeniach majú spravidla krátku odbernú lehotu. Ak ju zákazník nestihne, môže sa stať, že balík poputuje späť k odosielateľovi. Slovenská pošta však vďaka unikátnej sieti 1060 balíkoboxov a takmer 1300 pobočiek ponúka najdlhšiu odbernú lehotu na trhu.
1: Boxy možno využívať nielen na vyzdvihovanie objednávok z e-shopov, ale aj na odosielanie zásielok či vrátenie tovaru. Prostredníctvom služby e-podací hárok si zákazník pripraví zásielku a zaplatí za ňu online v telefóne alebo počítači a následne ju vloží do samoobslužného zariadenia alebo odovzdá na ktorejkoľvek pošte. Zatiaľ, čo Slovensko si od horúčavaní nevydýchlo, veľká časť Európy sa pripravuje už na ďalšiu horúcu vlnu, ktorá prichádza po extrémnych teplotách, v dôsledku ktorých klesli európske veľtoky na rekordné minimá a ktoré prispeli k šíreniu historicky veľkých lesných požiarov a k tisícom úmrtí. Časti Veľkej Británie a Francúzska už čelili výstrahám pred extrémnym teplom, pričom predpovede hlásili teploty okolo 35 stupňov. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Asad sa skrýva v Rusku, kam utiekol pred pádom režimu. Stopér Ján Krivák mení po štyroch sezónach v FC Košice pôsobisko. V rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa sťahuje do FK Železiarne Podbrezová, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu. Počas štyroch sezón odohral Krivák v drese Košíc viac ako 80 súťažných stretnutí. Bol kapitánom mužstva a významnou mierou sa podieľal na postupe do Nike ligy. Zajtra očakávame opäť prevažne jasné počasie, teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na juhu do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

Peace sme si hrali z Rádia Košice. Pohodový útorok prejme. Máme už po 17. a útorok takmer za sebou. O tomto čase vám už asi viacerým aj padla v práci a ste na ceste domov, tak pozdravujeme určite aj za volant a najmä opatrne. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a z playlistu už teraz nasleduje Charlie Puth a Kenny G. Príjemné počúvanie.

0: veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom opäť vyrážame aj za kultúrou a tentokrát ideme do Sniny, kde dnes otvorili novú výstavu v priestoroch kaštieľa. Návštevníci si tam budú môcť pozrieť viac ako 20 veľkoformátových malieb seneckého výtvarníka Pavla Michaliča. Výstava s názvom Konvergencie 2 s podtitulom Od počiatkov k hĺbkam priblíži jeho tvorbu z posledných 3 rokov a zároveň pripomenie aj 40 rokov jeho pôsobenia na výtvarnej scéne. Táto výstava inak prepája dve hlavné témy, vznik a vývoj vesmíru a svet vody. Ak sa teda chcete kultúrne vyžiť a trocha sa schladiť pred horúčavami, tak aj toto je jeden zo spôsobov. My už teraz ideme späť k hudbe, pretože z Rádia Košice si hráme skladbu Can't Fight This Feeling. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 17.20 je čas na aktuálne informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne môžete zdržať na nábreží a na Staromestskej smer Most SNP, ďalej na Pražskej a Šancovej do centra, na Bajkalskej smer R7, na Prístavnom moste smer Petržalka a na výjazde z mesta po D2 smer Stupava. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť, práce by sa mali skončiť do konca septembra a na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, obmedzenie potrvá do konca augusta. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Aktuálne bez radarov a hliadok, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého pozdravujeme už aj na našu liptovskú frekvenciu, pretože v Liptovskom hrádku vznikne nová galéria. Práce sa začali pred pár dňami v priestoroch Domu kultúry a v galérii budú vystavované diela hornoliptovských autorov, ale chcú dať zároveň priestor aj výtvarnému odboru základnej umeleckej školy, ktorá sa do tejto budovy tiež presťahovala, takže o kultúru už nebude núdza ani v Liptovskom hrádku a určite to ocenia viacerí. A aj my v Rádiu Košice sme fanúšikmi kultúry, a to aj tej hudobnej. Z playlistu už aktuálne nasleduje King Shaul.

Počúvate Rádio Košice a opäť sa na chvíľu ponoríme aj do sveta športu, ale trocha iným spôsobom, pretože hokejový útočník Juraj Slafkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír. V obci totiž veria, že ich spoluobčan zo Zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár. Taktiež vyzdvihli aj jeho úspechy. Slafkovský si na zimnej olympiáde v Pekingu 22 okrem historickej bronzovej medaily vyslúžil aj ocenenie pre najužitočnejšieho hráča a v tom istom roku sa stala jednotkou draftu NHL, ako vôbec prvý Slovák na Slovensku sa stal už aj hokejistom viacnásobným roka. A teraz je už dokonca aj čestným občanom. Tak pozdravujeme a spoločne s Pehou teraz v Rádiu Košice už aj spomalíme.

0: V Rádiu Košice sme si pripomenuli, že by sme mali trocha spomaliť a platí to aj pre vás, ktorí nás aktuálne počúvate za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním aktuálne rátajte na nábreží a na Staromestskej smer Most SNP, potom na Pražskej a Šancovej do centra, na Bajkalskej smer R7, na Prístavnom moste smer Petržalka a na výjazde z mesta po D2 smer Stupava. Upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku si dajte pozor na konci Ivanskej pred križiatkou z Rakúmskou smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Viem, máme august a do konca roka ešte ostáva zo pár mesiacov, ale aj tak môžeme povedať, že je tento rok veľmi silný, čo sa filmov týka, a silný rok má už teraz aj herečka Zendaya, ktorá sa dostala na vrchol rebríčka najzárobkovejších filmových hviezd. Na tomto úspechu sa podpísali filmy ako Drama, Odyssea, ale aj Spider-Man, a týmto samozrejme nekončí, keďže tento rok ešte vyjde aj ďalšie pokračovanie Duny, v ktorom taktiež nebude chýbať. Určite nám dajte vedieť, ak ste už videli tieto filmy a čo na nich hovoríte, alebo sa možno na nich ešte len do kina chystáte.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice kecaja už o presne 4 minúty nám odbije aj 18. hodina a s ňou spojené aj metropolitné správy. Útorok sme zvládli, máme ho tak úspešne za sebou, veríme, že bol aj ten váš pohodový. Barbara sa pre dnešok lúči a počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Parkovacia spoločnosť má vrátiť mestu viac ako 6 miliónov eur. Sídlisko KVP sa zameralo na revitalizáciu priestorov aj parkovaciu politiku. Nevydarený úvod Slávie. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Spoločnosť EEI od roku 2012 zaobstarávala v Košiciach parkovaciu politiku. Časť vyzbieraných peňazí za parkovanie od občanov tak smerovala do sídla spoločnosti v Bratislave. Metropola Východu následne v roku 2019 prevzala parkovací systém na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu spoločnosti. Od roku 2022 je zmluva medzi oboma subjektmi neplatná. Primátor Jaroslav Polaček dnes avizoval, že Košický mestský súd udelil spoločnosti povinnosť zaplatiť radnici viac ako 6 miliónov eur.
2: Spoločnosť EI nemala záujem odísť. Poznáme, aké rôzne problémy vznikali, kedy sa mali dvojaké automaty, IMS-ke i spoločnosti EI. V roku 2022 sme teda kauzu uzavreli z pohľadu neplatnosti zmluvy a mesto Košice sa naozaj už nielen teoreticky, ale prakticky stalo jediným tým, ktorý bol oprávnený alebo je oprávnený v našom meste vyberať parkovné. Máme za to, že sme schopní vysúdiť túto sumu a sme schopní vrátiť Košičanom peniaze, ktoré neoprávnene boli zaplatené spoločnosti EI a vynesené mimo nášho mesta Košice, v tomto prípade do Bratislavy.
1: Spoločnosť sa voči súdnemu rozhodnutiu odvolala. V písomnom stanovisku pre Rádio Košice dodala, že rozsudok mestského súdu nie je právoplatný a nestotožňuje sa s ním. Vedenie mesta tiež priznáva, že niektoré automaty stále prevádzkuje EEI. Dôvodom je najnižšia cenová ponuka pri verejnom obstarávaní. Radnica však dodáva, že spraví všetky právne kroky na to, aby financie získala naspäť do mestského rozpočtu a následne ich použila na ďalší rozvoj dopravy. Viac sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Súčasný starosta sídliska KVP Ladislav Lorinc hodnotí uplynulé volebné obdobie v mestskej časti pozitívne. Za najväčšiu investíciu považuje revitalizáciu fontány a okolitého priestoru. Príprava projektu trvala niekoľko rokov a 92% nákladov je financovaných z európskych zdrojov.
3: Revitalizácia na meste Bauerova, Čodáko a Zombova, ktoré poznáme pod pojmom fontána. Je to investícia v hodnote 3,7 milióna, ktorá bude ukončená na jeseň tohto roku a stavia sa v podstate od polovice roka 2025. Toto námestie bude našim hlavným námestím a srdcom sídliska, čiže KVP získa nielen krásny nový verejný priestor, ale aj priestor na všetky kultúrne a spoločenské podujatia. Okrem toho, ďalším strategickým projektom je revitalizácia nášho kultúrno-spoločenského centra, kde sa stretávali naši dôchodcovia, ale aj miestne komunity. Tým, že KVP nemá kultúrny dom, tak sa jedná o jediný interiérový priestor, ktorý prerábame.
1: Rekonštrukcia sa uskutoční po viac ako 40 rokoch. Vynovený priestor kultúrno-spoločenského centra má mať kapacitu 150 ľudí a bude sa využívať aj na rôzne druhy spoločenských akcií. Sídlisko sa tiež pravidelne snaží zvyšovať úroveň bezpečnosti. Lorinc zdôraznil, že podľa policajných štatistík patrí sídlisko KVP medzi dlhodobo najbezpečnejšie mestské časti.
3: Okrem toho sme dlhé roky pracovali aj na tom, aby sme systematicky zlepšovali bezpečnosť, a keďže kamery nám pribúdali pomalým tempom, tak sme sa zapojili aj do projektu Smart zariadenia, ktorý sme takisto získali externé zdroje a momentálne do konca mesiaca ukončujeme verejné obstarávanie, kde by malo pribúdnuť na sídlisko KVP 19 nových kamier, čím sa sídlisko KVP stane v podstate najhustejšie pokrytou oblasťou v Košiciach, čo sa týka kamier. Sľubujeme si o toho zvýšenú bezpečnosť a hlavne pomoc pre policajné zložky, ktoré pri objasňovaní činov sa budú môcť spoľahnúť aj na záznamy z týchto kamier.
1: Obnovené boli aj detské ihriská či cestné komunikácie. Ladislav Lorinc aktuálne kandiduje na post primátora mesta Košice.

0: Končiť obnovenie trhoviska na Moskovskej ulici, padelové ihriska či revitalizáciu námestia pred obchodným centrom, na ktoré má mestská časť už vybavené externé financovanie. Od marca 2027 má tiež vstúpiť do platnosti rezidentské parkovanie. Dosluhujúci starosta tiež zastáva názor dvojstupňovej samosprávy, novelu o meste Košice, ktorá ustanovuje 4 mestské časti delené podľa územného členenia, však nepovažuje za adekvátnu.
1: Dvojstupňová samospráva musí fungovať, musí byť menej mestských častí a musia byť zmenené kompetencie, financovanie a procesy, tak aby jasne ľudia vedeli, že kto je za čo zodpovedný. Všetci ideme do neistoty, lebo to, že je teraz chválené, že musí byť referendum a že v prípade neúspechu referenda budú 4 mestské časti od nasledujúceho obdobia vôbec nie isté. Opäť upozorňujem, že môže dôjsť k zmene vlády, môže dôjsť k zmene zákona, môže prísť opäť k skrátenému legislatívnemu konaniu a cez nejaký prílepok sa to zmení.
0: Kandidát na postprimátora tiež preferuje rozdelenie kompetencií, pri ktorých sa mestské časti starajú o základnú údržbu a fungovanie, pričom magistrát rozhoduje o strategických rozhodnutiach v oblasti kultúry či rozvoja mesta. Systematické zmeny však podľa Lorinca nie je potrebné robiť len v metropole východu, ale aj na celom Slovensku, ktoré aktuálne čelí finančnej konsolidácii. Futbalisti Slávie TU Košice vykročili do novej treťoligovej sezóny domácou prehrou 0-3 s nováčikom súťaže z Bardejova. Úvodný gól hostí strelil v 12. minúte Palacios. Po prestávke pridal ďalšie 2 góly Partizánov Sopko, hovorí kapitán akademikov František Vancák.
2: Bardejov hral taký poctivý futbal, čo my sme sa tam golovo nevedeli presadiť, aj keď pár šanci sme tam mali, ktoré mohli skončiť gólmi, a naopak my sme dostali do štandardky jeden gól a proste urobili sme také individuálne chyby, ktoré sa v mužskom futbale neodpúšťajú.
0: Technici sa po páde z druhej ligy výrazne omladili a podľa 32-ročného stredopoliara potrebujú viac času na zohranie.
2: Bohužiaľ máme veľa nových hráčov, nie sme ešte nejak zohratí. Je to stále mladé mužstvo, takže prišla veľká obmena oproti minulému roku, ale takto sme do sezóny vstúpiť nechceli a nie doma prehrou 0-3. No. Máme na čom pracovať, tento zápas to ukázal, a ako vedeli sme o tom, že mužstvo sa obmenilo oproti minulej sezóne, že prišlo veľa mladých hráčov, ktorí nemajú skúsenosti ešte s mužským futbalom, ale je to pre nás facka na úvod a musíme makať, aby tie výsledky boli lepšie.
0: Najbližší zápas odohrajú slávisti už túto nedeľu, keď privítajú opäť na domácej pôde starú Ľubovňu. Druhý košický treťoligista Lokomotíva priviezol v prvom kole cenný bod za remízu 1-1 v Stropkove. Zajtra v Košiciach prevažne jasno a teploty vystúpia na 27 až 29 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terézia Čokotová.

0: Pekný útorkový večer z Eteru Rádia Košice prajeme. August nám pomaly ukrajuje z prázdnin, leto stále pokračuje v plnej sile. Takže ak ste dnes stihli výlet, kúpalisko, terasu alebo ste jednoducho len prežili pracovný deň bez ujmy na zdraví, gratulujeme. Pred nami dobrá pohodová hudba a spoločnosť, ktorú vám bude robiť Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Veľa v súčasnosti veľmi úspešná americká speváčka Taylor Swift a jej The Fade of Ophelia. Krásne a už aj také neskoré popoludne. Povedal by som, že už aj krásny večer z Eteru Rádia Košice všetkým vám prajeme. A našej Barbie prišlo dnes na um opýtať sa vás takú otázku, že aký je váš obľúbený letný drink? Neviem, tých letných drinkov je neskutočne veľa, ale môžem vám dať takú možno indíciu, že aj nám napísal Milo, že najlepší drink a voda z tatranskej studničky. Každý má svoj iný obľúbený drink, môžu to byť rôzne miešané nápoje. Ja osobne milujem taký ten zlatý mok. Viete, o čom hovorím, nemôžem to spomínať. A možno, že si do svojho obľúbeného drinku dávate aj maky. A tie nasledujú od skupiny Peter Beach Projekt.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Práve ste počúvali Maky od skupiny Peter Bič. Projekt Počúvate rádio Košice, ak ho počúvate za volantom alebo na našich cestách, tak si ho dajte trošku hlasnejšie, pretože Karol už má pre vás pripravené aktuálne informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa ešte stále zdržíte pred mostom Lanfranconi smerom od tunelu Sitina a na Bajkalskej smer Trnavská. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radar pozor na Trnavskej pri Tehelnom poli smer centrum a hliadka je na konci Ivanskej pred križovatkou s Vrakunskou smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Zo štúdia Rádia Košice vám práve doznieva Owner of a Lonely Heart od skupiny Yes. Áno, víkend je bohužiaľ za nami a áno, máme už utorok. Nešťastný pondelok taktiež za nami. Ako je to vlastne u vás? Kedy sa po víkende dostávate do pracovného tempa? Je to hneď pondelok, oči otvorené, káva v ruke a ideme, alebo sa motor naštartuje až v utorok či v strede týždňa? Zaujímavosť je, že práve utorok je vraj najproduktívnejším dňom týždňa. Pondelok mnohí venujú dobiehaniu, restov a plánovaniu. Takže ak ste včera ešte neboli úplne vo forme, dnes ste to mohli rozbaliť naplno a možno sa to po väčšine z vás aj podarilo. Dovtedy nech vám pracovné tempo aspoň príjemne hrá do rytmu. Ďalšia skladba. Lights od Ellie Goulding z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

Naladené máte vaše letné rádio Košice a povedzte si úprimne, koľkokrát za deň použijete hashtag. Možno dávate pod príspevky úplne automaticky a pritom málo kto rieši, odkiaľ sa vlastne táto mriežka pred menom či slovom vzala. Prvý hashtag sa objavil pred 19 rokmi a vymyslel ho internetový odborník Chris Messina. Ten navrhol Twitteru, aby sa hashtag používal na označovanie tém a jednoduchšie hľadanie príspevkov. Twitter však tedy jeho nápad nebral ako dôležitý a Messina ho začal používať sám. Postupne sa chytil a dnes si bez hashtagov sociálne siete už takmer nevieme predstaviť. Ešte si nevieme predstaviť denne hudba, ktorá vám znie z rádia Košice. David Bowie je už pripravený.

0: David Bowie, Pat Metheny a This is not America. Toto naozaj nie je Amerika, toto je rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám. Sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte pred mostom Lanfranconi smerom od tunelu Sitina a na Bajkalskej smer Trnavská. Upozorňujeme, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Radar je na Trnavskej pri Tehelnom poli smer centrum a na hliadku si aktuálne dajte pozor na konci Ivanskej pred križovatkou s Vrakunskou smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok večera na cesty ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Si iba človek a tvoje srdce sa tak ťažko hojí. Sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť.

Vaše letné rádio Košice je stále s vami, kdekoľvek sa nachádzate. Aj s tipmi na miesta, ktoré možno máte bližšie, než si myslíte. Tentra sa vyberieme do Zádielskej tiesňavy, najhlbšej na Slovensku. Čakajú vás obrovské skalné steny, príjemný chládok, potom 105-metrová cukrová homoľa, vraj okolo stovky jaskyň. Väčšina z nich síce nie je prístupná, ale aj tak je toho na jeden výlet viac než dosť. Ak ste tam ešte neboli, možno je čas pozrieť sa, čo máme doslova za rohom. A za rohom už máme pripravené ďalšie hudobné osvieženie od skupiny All Saints.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Hudobná pohoda na vlnách Rádia Košice pokračuje aj so skupinou Duran Duran. O chvíľu nás čakajú aktuálne správy s Terkou. Pozrieme sa na to, kde bolo najviac nehôd, aj prečo odborníci upozorňujú na rýchle vyčerpanie programu Obnov dom. Zostaňte s nami, predtým však ešte Tomáš Buranovský.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najviac nehôd bolo opäť na východnom Slovensku. Odborníci upozorňujú na rýchle vyčerpanie programu Obnovdom. Pana Senko je na skúške pri oceliaroch. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve osoby prišli o život. Za policajný zbor pokračuje Lea Vilhanová.
2: Najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom a Košickom kraji 42 a najmenej v Trenčianskom kraji 20. Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretný. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť.
1: Od začiatku roka eviduje polícia na slovenských cestách 7072 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast o 311 nehôd oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Vyčerpanie kapacity programu Obnovdom Mini Plus za 45 minút nie je úspech, ale varovanie, že záujem domácností prevyšuje možnosti podpory. Upozornila na to odborníčka Katarína Rusková, podľa ktorej by o pridelení dotácie nemala rozhodovať rýchlosť, najmä keď ide o sociálne zameranú pomoc. Za rovnako dôležité považuje, aby časový tlak nenútil domácnosti vyberať technické riešenia bez dostatočnej prípravy. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov, ktorý má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta. Migračnú vlnu podľa viacerých svetových médií podnietili fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Na sociálnych sieťach sa objavili nepravdivé informácie, ktoré migrantom sľubovali, že budú v Ceute vítaní. Profesijné organizácie, inštitúcie, spolky, platformy a odbory pôsobiace v českej kultúre vyzvali v otvorenom liste českú vládu na stiahnutie novej štátnej kultúrnej politiky na roky 2026 až 2030, ktorú pripravilo Ministerstvo kultúry. Dôvodom je podľa nich netransparentný spôsob jej prípravy. Vedenie slovenského hokejového klubu HC Košice sa dohodlo na mesačnej skúške s ukrajinským útočníkom Bohdanom Panasenkom. 23-ročný krídelník prichádza do Metropoly Východu po pôsobení vo francúzskej lige. Panasenko dokáže nastupovať na ľavom aj pravom krídle. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami okolo 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj pri pohodovej skladbe Broken Wings od Mr. Mister. A povedzme si úprimne, keďže už je skoro druhá polovica augusta, máte ešte pocit, že si leto poriadne užívate, alebo už hlave pomaly počítate dni do septembra. Každopádne stále máme slnečný august, večer je pred nami a Michal bude vaším sprievodcom.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj počas útorkového večera. Ak radi beháte, to čo teraz poviem pre vás asi nebude žiadna veľká novinka. Ak sa ešte len snažíte dokopať k behaniu, možno vás presvedčí fakt, že za pol hodinu behu môžete spaliť približne 200 až 500 kalórií. Záleží od tempa, váhy aj terénu, čiže kopec sa tento raz počíta ako bonusový level. Ja mám beh rád a keďže športujem od malička, s touto aktivitou problém nemám. Ak sa nájde nejaký dobrovoľník, môžeme si zabehať spoločne. Aby toho nebolo málo, okrem kalórií potešíte srdce, kondičku aj hlavu. Jeden takýto nočný beh sa už čoskoro začne aj v Košiciach, takže pripraviť tenisky, nájsť motiváciu a môžeme si zabehnúť ďalšej skladbe, ktorá nám už bezí pozadí, Bruno Mars a I Just Might. Nech sa vám dobre počúva.

Rádio Košice vás prevádza aj takto krátko pred pol 8. Ak práve riešite bývanie, možno mi dáte za pravdu. Dnes človek pri pohľade na ceny bytov potrebuje okrem hypotéky aj poriadnu dávku odvahy. Ja to aktuálne riešim tiež a musím naozaj povedať, že tie sumy sú naozaj astronomické. Ceny nehnuteľností na Slovensku sú na historických maximách a štvorcový meter stojí priemer už viac ako 3000 eur. V Košiciach je to približne 2800 eur. Otázka teda znie, kúpiť teraz, počkať alebo radšej ešte chvíľu šetriť a dúfať v zázrak. Podľa odborníkov je pri vlastnom bývaní dôležitejšie mať stabilný príjem, finančnú rezervu a pozerať sa na to dlhodobo, než čakať na ideálny moment. Takže ak aj vy práve pozeráte ponuky bytov a pri niektorých cenách si hovoríte, že tam musí byť aspoň zlatá vaňa, nie ste sami. Za čo nemusíte platiť absolútne nič je ďalší hit. Gary Rafferty a Baker Street z Eteru Rádia Košice. Nech sa vám dobre počúva.

Nálade nemáte jediné východoslovenské rádio Košice. Keď sa povie dovolenka, ste skôr za more a pláž, alebo horý les a poriadnu túru. U mňa rozhodne vyhráva more, ale poriadna turistika s dobrou partiou vôbec nie je na zahodenie a hlavne, ak už máte stav, že by ste nohy najradšej vyložili na plecia. Ale ten pocit aj tak stojí za to. Dnes navyše oslavujeme deň hôr. Pobyt v prírode, pohyb, ale z okrem iného pomáhajú znižovať stres, vyčistiť hlavu a trochu vypnúť od každodenného ruchu. Tak kam by ste vyrazili vy? K moru alebo rovno na najbližší kopec? Kým sa rozhodnete, poďme si dať ďalšiu pesničku od Madony a jej Secret z Rádia Košice.

Na vlnách Rádia Košice je s ďalšou dávkou letnej pôdy v podaní Lillian a jej pesničky 22. Ak máte cez víkend chuť vyraziť trochu ďalej, typ môže byť rejdová. Od piatka do soboty tam bude znieť Gemerský folklórny festival, ktorý už 52 rokov spája hudbu, tradície a atmosféru Gemera. Čakajú vás folklórne súbory, remeslá, tradičné jedlá, program pre deti aj dospelých, vystúpenie košického železiara a koncert Julie Kozákovej. Ak máte radi veci, ktoré majú príbeh, môžete nazrieť aj do obnovenej chyšky u Kryšky, kde si budete môcť vyskúšať tradičné tkanie. Skrátka víkende sa dá nielen počúvať, ale aj ochutnávať, tancovať a trochu sa vrátiť v čase. V čase sa tak trošku vrátime aj vďaka pesničke Malý princ od skupiny Aja.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice vám aj takto krátko pred 20. hodinou hralo skvelú muziku od Offenbacha, Benjamina Ingrossa, Paradise. Raj vás pravdepodobne čakať nebude, ale čerstvý prehľad toho, čo sa aktuálne deje, áno. Terka už o chvíľu prinesie nové informácie o tom, aké zmeny navrhuje opozícia o školskom zákone, aj to, kde budú mať michalovskí hokejisti prechodný domov. Tak si nenechajte ujsť a pred nami už Lighthouse Family a Free.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestovanie v Ruskove spríjemní umenie v podchode. Opozícia navrhuje zmeny v školskom zákone. Michalovčania našli prechodný domov vo Vranove. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Podchod na železničnej stanici v obci Ruskov oživila a zatraktívnila graffiti maľba s motívom vlakov. Za nápadom stojí Slávka Krempaská z občianskeho združenia Tvorivá dielňa, ktorá pracuje na stanici ako výpravkyňa.
2: Autorom maľby je street artový umelec Blažej Lesňák a na maľbe sú zobrazené dve motorové jednotky, z ktorých jedna ešte stále premáva cez stanicu Ruskov.
1: Výsledok ocenili aj železnice. Opozičné progresívne Slovensko by chcelo meniť školský zákon v súvislosti so zaraďovaním detí do úvodných ročníkov. Poslankyňa Ingrid Kosová predložila novelu, ktorou žiada explicitne definovať, že jazyková bariéra alebo sociálne znevýhodnenie nie je diagnóza označovaná ako narušená komunikačná schopnosť a nemôže byť dôvodom na zaradenie dieťaťa do úvodného ročníka. Do výzbroje 2. brigády vzdušných síl Slovenskej armády pribudol moderný 3D radar. Dokáže detegovať ciele do vzdialenosti 350 km a výšky 30 km. Nový radar podľa armády znamená rýchlejšie odhalenie leteckého a vzdušného útoku, viac času na reakciu a vyššiu bezpečnosť Slovenska aj spojencov NATO. Tohtoročné extrémne horúčavy do značnej miery zničia predpokladaný hospodársky rast celej Európskej únie a aj Holandska. Vyplýva to z analýzy Holandskej banky. Hrubý domáci produkt Európskej únie v dôsledku horúčav podľa nej klesne o vyše 1%. Toto číslo zodpovedá očakávanej miere rastu za tento rok. Hokejisti Dukly Michalovce našli počas rekonštrukcie svojho zimného štadióna prechodný domov vo Vranove nad Topľou. Podľa nového hlavného trénera Jakuba Ručkaja nejde o vážnejší problém a naplánovaná príprava prebieha podľa plánu.
3: Ja sa nebudem vyhovárať na tie podmienky. Nemyslím si, že všetky kluby majú ideálne momentálne tie podmienky, takisto trénujú na vedľajších plochách. Ja som veľmi spokojný. Musím poďakovať aj Vranovi, že nám pripravili také podmienky, aké máme. Máme dve kabiny, máme svoj čas tréneri, čiže môžeme sa plnohodnotne pripraviť. Môžeme chlapcov pripraviť do sezóny.
1: Asistentmi Jakuba Ručkaja budú Ivan Boržík a doterajší kapitán tímu Marek Bartánus. Z Michaloviec odišli po sezóne viacerí kľúčoví hráči ako Mark Olivier Roy, Matúš Spodniak a Jordan Martel. Na ich miesta prišli noví legionári Matthew Boucher, Lucas Edmonds či obranca Harrison Reese. Oporou zadných radov bude aj naďalej účastník ostatných majstrovstiev sveta Jakub Meliško.
4: Veľa chlapcov ostalo, čo si myslím, že je vždy dobre. Takže aj myslím, že aj ten začiatok tak vyzerá, že tí chlapci sme nejak zohratí a tí, čo prišli noví, sa javia veľmi dobre, takže verím, že to bude fajn. Každý rok, každý tým chce hrať čo najlepšie priečky, nikto nechce byť na spodku, takže čakám, že liga bude vyrovnaná a bude dôležitý ten začiatok, aby sme to uchytili.
1: Vedenie klubu si ešte z pohľadu tvorby kádra necháva po jednom voľnom okienku v obrane aj v útoku. Dukla odohrá v príprave 7 zápasov, pričom návrat na domáci štadión by mala absolvovať 3. septembra proti maďarskému Debrecínu. Zajtra očakávame opäť prevažne jasné počasie, teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na juhu do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terézia Čokotová.

naladené máte vaše letné rádio Košice a dnes to zatiaľ vyzerá na večer, ktorý si pýta otvorené okno, niečo dobré pod zub a čo najmenej povinnosti. Prázdniny síce pomaly vstupujú do poslednej tretiny, ale stále máme teplo a dôvod nikam sa neponáhľať. Tak si túto augustovú pohodu ešte chvíľu podržme. Pri mikrofóne ani naďalej zostáva Michal Bensonbaum, Mystical Magical.

Krásny a príjemný letný večer na vlnách rádia Košice aj so skladbou Pictures of You od The Last Good Night. Leto si očividne tento rok povedalo, že sa len tak nevzdá. Slovensko má za sebou nadpriemerne veľa letných aj tropických dní a na juhu ich bolo miestami viac ako 60. V Kamenici nad Hronom ich meteorológovia napočítali až 47. Horúco bolo dokonca aj tam, kde by sme ho možno nečakali. Jeden tropický deň si tento rok pripísala aj Košovská hora. Takže ak máte pocit, že leto bolo tento rok poriadne dlhé a horúce, vaše pocity neklamú. My si ho ešte chvíľu užíme s ďalšou horúcou skladbou Dracula a Tame Impala. Nech sa dobre počúva.

Ladíte Rádio Košice, z ktorého vám práve odznela pesnička 7 Days od Miley Cyrus. Nie 7 dní, ale 43 rokov dnes oslavuje jeden z najznámejších filmových bohov, Chris Hemsworth, predstaviteľ Thora. Zaujímavé je, že k tomu kladivu sa pritom nedostal úplne priamo. Prvý konkurs mu nevyšiel a dokonca to vyzeralo, že väčšiu šancu má jeho mladší brat Liam. Chris dostal druhú šancu, zabral a zvyšok už poznáme. Ešte jedna perlička. Pred úspešnou kariérou v Hollywoode si zatancoval aj v austrálskej verzii Dancing with the Stars, takže Thor nebol vždy len kladivo a svaly. Svaly taktiež nedominoval kráľ popu Michael Jackson a ten sa teraz mihne zo skladbou The Way You Make Me Feel v rádiu Košice.

Rádio Košice vám robilo spoločnosť, ale aj radosť s Petrom Aristonom a jeho Sunlight. Novým svetlom, ale aj výzvou bude škola od septembra pre mnohé deti. Tentoraz ich čakajú aj zmeny v tom, ako sa budú učiť. Prváci sa stretnú s novým spôsobom vzdelávania, ktorý má byť viac o premyšľaní, prepájaní vedomostí a ich využití v bežnom živote, nielen o memorovaní. Ak máte doma budúceho prváka a už teraz vám napadajú otázky typu a čo vlastne bude v tej škole po novom, odpovede môžete počas augusta získať priamo od učiteľov a odborníkov. Podujatie Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom postupne zavíta do všetkých krajských miest a pokojne môžete prísť aj s deťmi, čakajú ich ukážkové hodiny, pokusy, kvízy či športové aktivity. Vás teraz čaká Louis Tomlinson a Sunflowers.

Alan Murina, Still Love You na vlnách vášho obľúbeného rádia Košice. Aj dnes vám prinášam jeden zaujímavý tip na letné dobrodružstvo. Ak máte doma malých pirátov, už zajtra sa s nimi môžete vybrať na ostrov pokladov, tentoraz priamo do Košickej knižnice na Hviezdoslavovej ulici. Čakajú ich šifry, hádanky, pohybové úlohy, aj pirátske skúšky a o 16.30 sa k posádke pridá spisovateľ David Ziak s interaktívnym čítaním. Stačí odvaha, dobrá nálada a pokojne aj pirátsky klobúk. Ďalšie dobrodružstvo poďme spoločne zažiť s Bruceom Hornsbym.

Eteru Rádia Košice ste počúvali kúsky času od BTA skupiny a časy rozkuskujeme následovne. Po 21. prídu správy s Terkou, o ktorých si povieme, aký problém majú vodiči na našich cestách, aj na čo dostal zelenú slovenský vodný slalomár Jakub Grigard. A v tejto chvíli pokračujeme s skvelým hitom I've Been Thinking About You od The London Beat, takže nikam neodchádzajte.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstava v Hrobke mapuje dejiny hradu Čičva. Vodiči majú problém s dodržiavaním rýchlosti. Grigár dostal zelenú a vráti sa do tréningového procesu. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Dejiny hradu Čičva, jeho majiteľov, hospodárskeho zázemia podhradia aj najnovšie archeologické nálezy približuje nová výstava v obci Sedliská. Expozíciu Čičva, dejiny hradu a podhradia sprístupnili v priestoroch hrobky rodu Bárkoci. Historik Jakub Schneider.
2: Za posledné roky sa nám podarilo získať veľmi veľa nových informácií. Kopu vecí sme aj počas toho práve písania zistili, prípadne sme našli predmety, ktoré dokladujú určitú činnosť na hrade, ktorá predtým nebola známa, aj tie také hospodárske, pretože ten hrad nebol iba nejakým vojenským objektom, hej, to bolo proste centrum hospodárske celého panstva.
1: Návštevníci si expozíciu môžu pozrieť do konca augusta. Polícia počas akcie Road Pole Speed zaznamenala od 3. do 9. augusta viac ako 4000 prekročení najvyššej dovolenej rýchlosti. Policajti zároveň zadržali 161 vodičských preukazov. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
3: Dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti nie je len povinnosťou vodiča, ale základným predpokladom bezpečnej cestnej premávky. Každý vodič svojou jazdou rozhoduje o bezpečnosti nielen svojej, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Kontroly zamerané na dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti budú pokračovať aj v ďalšom období s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách.
1: A pozrime sa aj za hranice. Podiel nákladných vozidiel na naftový pohon v Európe naďalej presahuje 96%. Napriek stálej dominancii nafty sa popri presadzujúcich sa alternatívnych palivách pomaly rozmáha aj elektromobilita, hoci elektrické nákladné autá stále predstavujú len 0,3% trhu. Počet mŕtvych po júnovom zemetrasení vo Venezuele stúpol na 6301. Oznámil to predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Záchranné týmy a obyvatelia naďalej prehľadávajú trosky a pátrajú po možných obetiach tohto ničivého zemetrasenia. Nezvestných je stále 1400 osôb. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigár dostal od lekárov zelenú a pomaly môže začať naplno zaťažovať operované ľavé rameno. Strieborný kajakár z Tokijskej olympiády v roku 2021 sa pred 7 týždňami podrobil v Salzburgu operácii ľavého ramena, ktoré ho trápilo posledné 2 roky. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami okolo 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

pohodový augustový večer pokračuje na vlnách Rádia Košice. Ak ste dnes niečo zažili okrem práce, super. Ak ste nič nestihli, nevadí a možno práve teraz je ten správny čas vypnúť a nič nedoháňať. Leto ešte stále hrá v náš prospech, takže žiadny stres, prázdniny pokračujú a večer tiež. O hudbu a príjemnú spoločnosť sa postará Michal. I'm a redneck, 'cause I drink beer and I dip skull, guess I'm a rambler.

Metropoly východu z rádia Košice zaznel Lámač ženských srdc Enrique Iglesias a Be With You. Ak patríte medzi fanúšikov Dominika Dána, máme pre vás celkom dobrú správu. Jeho Beštia sa práve mení z knižných stránok na filmové plátno. Film režiruje Peter Bebiak, v ňom si zahrá Tomáš Maštalír aj Martin Klinčuch. A príbeh nás zavedie do roku 1990 k prípadu sériového vraha, pri ktorom slovenskí kriminalisti poprvýkrát využijú analýzu DNA. Do kin sa Beštia dostane v januári budúceho roka. Dovtedy si môžeme dať inú dávku napätia, tentoraz hudobnú Give Me Something od One Republic z Rádia Košice.

Toto bola Sophie Ellis Baxter so skladbou Freedom of the Night, ktorú ste počúvali v Rádiu Košice. Pamätáte si ešte na letné dni, keď bol piesok našim ihriskom? Ja si to veľmi dobre pamätám dodnes. Hrať z piesku, vedierko, lopatka, samozrejme piesok úplne všade. Boli to naozaj krásne bezstarostné časy a tá radosť stála za trochu piesku aj vo vreckách. Dnes si ho pripomíname trochu oficiálnejšie. 11. august je deň hrania sa v piesku. Mimochodom, pieskoviska sa začali vo väčšom objavať už začiatkom 20. storočia, takže táto zábava má za sebou poriadne dlhú históriu. Ak máte deti, pokojne sa k ním pridajte. Niekedy je celkom dobrý spôsob, ako na chvíľu vypnúť a vrátiť sa do detských čias. Do minulosti sa vrátime aj vďaka skupine ABBA a Super Trooper.

Švedlovej ulice z Eteru Rádia Košice ste počúvali Bystrika a pesničku Ako ťa mám rád. Ak ste si posledných dňoch odskočili do kina na Spider-mana, rozhodne ste neboli sami. Spider-man nový deň za 12 dní videl na Slovensku takmer 196 tisíc divákov, čím sa dostal na prvé miesto návštevnosti tohto roka. A zdá sa, že pavúči muž ešte nepovedal posledné slovo. Stále má šancu pokoriť hranicu 200 tisíc. Za ním sú zatiaľ Diabol nosí Pradu 2, Michael či Odisea, ktorá má na konte vyše 152 tisíc divákov. Takže ak premýšľate, čo podniknúť počas týchto letných večerov, možno stačí popcorn, klimatizované kino a dobrý film. A keď už sme pri dobrej spoločnosti, tá najlepšia hudobná je už pripravená.

Pekný a pohodový večer s Rádiom Košice aj s Beatou Dubasovou a Vráť mi tie hviezdy. Jednu hviezdu tú hokejovú vám tak trošku vrátime do pozornosti. Dnes má veľký dôvod na oslavu Ľubomír Višňovský. Ten totiž slaví 50 rokov. Zlatý chlapec Göteborgu, 10 účastí na majstrovstvách sveta, kompletná medailová zbierka a k tomu 14 sezón v NHL. V Zámori odohral 883 zápasov a nazbieral 495 bodov, pričom v sezóne 2010-11 bol dokonca najproduktívnejším obrancom celej NHL. A keďže hokejovo vyrastal v Slovane, po kariére sa tam aj symbolicky vrátil a práve tam ju aj ukončil. Takže dnes si pripíjame na legendu, ktorej korčule boli rýchle, prihrávky presné a čísla v štatistikách rozhodne nie sú na zahodenie. Okrem hokejovej legendy tu máme aj jednu z Ameriky, Nickelback. Alebo aj príjemné počúvanie.

Toto bol paradox výmyslov od pudingu pani Elvisovej z Rádia Košice. Tesne po 22. vás ešte čakajú aktuálne správy s Terkou. Mne už na dnes zostáva jediné poďakovať vám za spoločnosť. Užite si zvyšok večera, nech je presne podľa vašich predstav. Lúči sa s vami Michal a počujeme sa opäť zajtra.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na východe plánujú cvičenie záchranných zložiek. Zrušenie pobočky pošty sprevádza proces posudzovania. Finále superpohára UEFA prinesie zaujímavý súboj. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. V pláne je začiatkom septembra, najmä na území Košického kraja. Scenár počíta s udalosťou spôsobenou bezpilotným lietadlom. Hlavným dejiskom bude mesto Veľké Kapušany a obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb potvrdil, že každý návrh na zrušenie prístupového alebo kontaktného miesta verejnej poštovej siete posudzuje z hľadiska súladu s požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby. Ak ich nesplňa, návrh odmietne. V súvislosti s návrhmi na zatváranie pobočiek pošty úrad dodal, že platný stav siete a jeho zmeny zverejňuje Slovenská pošta na svojom webe. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že zdravotné výkony vykonávané na účely posudkovej činnosti sa síce poskytujú za úhradu, túto úhradu však neplatí posudzovaná osoba. Reagoval tak na podnet od podávateľky, od ktorej jej všeobecný lekár požadoval úhradu 8 eur za vyplnenie lekárskeho nálezu potrebného ku konaniu pred úradom práce. Európa bude do konca 10-ročia čeliť nedostatku vlastných raketových nosičov, varoval generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry. Rastúci dopyt po vypustení nových satelitov prevyšuje regionálne kapacity. Otvorene tak priznal rozsah výzvy, ktorej čelí Európa v snahe dohnať USA a Čínu. Vdova po ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navalnom vyzýva voličov v Rusku, aby v septembrových voľbách do štátnej dumy dali hlas ktorejkoľvek strane, okrem vládneho jednotného Ruska. V jednomandátových volebných obvodoch by sa zase mali riadiť odporúčaniami projektu Inteligentné hlasovanie, a teda podporiť kandidáta s najväčšou šancou poraziť kandidáta jednotného Ruska. Tradičné zajtrajšie finále superpohára UEFA pozná svojho favorita, avšak anglická Aston Villa verí, že dokáže prekaziť obhajobu trofeje Parížu Saint-Germain. Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov vlani zdolal Tottenham po 11-kovom rozstrele a tentoraz hrá v jeho prospech stabilita kádra, ktorý neprešiel výraznými zmenami. Na opačnej strane tým z Birminghamu bude musieť zvládnuť prechod na éru bez opôr, ktorí prestúpili k ekonomicky silnejším konkurentom. Zajtra očakávame opäť prevažne jasné počasie, teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na juhu do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Neboj sa, veď neutečiem, tak nebuď naštvatá.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.